0: Radio Republike Srpske.
1: U bašti slezove boje, na cveta

6 časova, 2 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požar koji se aktivirao na gradskoj deponiji na Obodini ispod magistralnog puta Trebinje-Herceg-Novi stavljen je pod kontrolu. Vatra u potpunosti nije ugašena, a požarna linija je u jednom trenutku krenula da se spušta prema gradskom naselju Gučina. Požar je gasilo veći broj vatrogasaca, a pomagao je i Air traktor koji je stigao iz Mostara. Najavljeno je da danas u Trebinje trebalo bi da stigne i pomoć u ljudstvu i tehnici iz Višegrada, Zvornika i Istočnog Sarajeva. Još uvijek nije poznato kada će tijelo generala Ratka Mladića biti prebačeno u Srbiju jer je u toku istraga rezidualnog mehanizma u Hagu povodom njegove smrti. Predsjednica mehanizma Graciela Gatti Santana naložila je sprovođenje istrage o okolnostima njegove smrti. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić kaže da datum sahrane generala zavisi od toga koliko brzo će mehanizam u Hagu obaviti svoj posao. Predsjedništvo Borsa održat će danas sjednicu u Banja Luci na kojoj će biti riječi o smrti komandanta generala Ratka Mladića. Na sjednici će biti razmatrano i preduzimanje daljih aktivnosti Borsa o ovom pitanju, najavljeno je iz boračke organizacije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovaraće u ponedjeljak 31. augusta u Biškeku sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Naveo je da će Putin i Xi razmotriti najvažnija međunarodna pitanja kao i projekat gasovoda Snaga Sibira 2. Ušakov je rekao da će se dvojica lidera sastati i na samitu BRICS-a u New Delhiju sredinom septembra kao i na forumu APEC-a u Kini u novembru. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć u Beogradu Island 102-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Srbija je zabilježila petu pobjedu u 7 utakmica i sada je druga na tabeli sa 12 bodova. Danas u Republici

Dobro jutro, poštovani slušalci, 6:07, pozdravljamo vas na početku jutarnjeg programa. Danas je subota, 29. august. Do 9 časova sa vama će vrijeme provesti i tonski realizator Igor Varić. Muziku ćemo slušati po izboru Igora Divljaka, za vijesti zadužena dežurni novinar Gostimirka Eskić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

U Banja Luci je trenutno 23 stepena, pritisak je 995 milibara, vjetar jugoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Do 7 časova ostalo je još 6 minuta, tada će uslijediti jutarnje vijesti, a nakon toga nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro!

Dobro jutro, poštovani slušalci. Požar koji se aktivirao na gradskoj deponiji na Obodini ispod magistralnog puta Trebinje-Herceg-Novi stavljen je pod kontrolu. Vatra u potpunosti nije ugašena, a požarna linija je u jednom trenutku krenula da se spušta prema gradskom naselju Gučina. Požar je gasilo veći broj vatrogasaca, a pomagao je i traktor koji je stigao iz Mostara. Najavljeno je da danas u Trebinje bi trebalo da stigne i pomoć u ljudstvu i tehnici iz Višegrada, Zvornika i Istočnog Sarajeva. Još uvijek nije poznato kada će tijelo generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biti prebačeno u Srbiju jer je u toku istraga rezidualnog mehanizma u Hagu povodom njegove smrti. Predsjednica mehanizma Garcia Lagati Santana naložila je sprovođenje istrage o okolnostima njegove smrti. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je da datum sahrane generala zavisi od toga koliko brzo će mehanizam u Hagu obaviti svoj posao. Predsjedništvo Borsa održat će danas u sjednicu u Banja Luci na kojoj će biti riječi o smrti komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Na sjednici će biti razmatrano i preduzimanje daljih aktivnosti Borsa o ovom pitanju. Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Željana Arsenović sazvala je za ponedjeljak 31. augusta zajednički sastanak odbornika lokalnog parlamenta povodom neprimjerenog javnog komentara potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina Samira Bačevca o smrti srpskog generala Ratka Mladića. Sastanak je sazvan nakon što je komentar Bačevca izazvao brojne i oštre reakcije javnosti kao i inicijative više gradskih boračkih udruženja. Dojave o bombama na više lokacija u Banja Luci bile su lažne. U

0: potvrđeno je protiv diverzionim pregledima, potvrđeno je za RTRS. Podsjećamo da je na nekoliko mail adresa medijskih kuća, između ostalog i na adresu RTRS-a, pristigao prijeteći mail u kojem se tvrdilo da su postavljene bombe na nekoliko lokacija u Banja Luci. Autor ili autori poruke predstavili su se kao blokaderske osvetničke ćelije i iz MUP-a su istakli da je o svemu obaviješteno Republičko javno tužilaštvo. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu za nastavak rada Naftnoj industriji Srbije do 30. septembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da je optimističan kada je riječ o postizanju rješenja za NIS i da se nada da bi u septembru mogli da završe pregovore o preuzimanju naftne industrije Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarat će u ponedjeljak 31. augusta u Biškeku sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Ušakov je naveo da će Putin i Xi razmotriti najvažnija međunarodna pitanja, kao i projekat gasovoda Snaga Sibira 2, te da će se dvojica lidera sastati i na samitu BRICS-a u New Delhiju sredinom septembra, kao i na forumu APEC-a u Kini u novembru. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović prisustovat će danas u Banja Luci svečanoj akademiji u čast nagrađenih u okviru manifestacije 61. Kočićev zbor. Svečana akademija bit će održana u 20 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Sutra će biti služen pomen junacima otadžbine i položeni vijenci na spomenik poginulim borcima u Stričićima. Košarkaši Srbije pobijedili su Island u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć u Beogradu ekipu Islanda sa 102-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Tim Srbije zabilježio je petu pobjedu u sedmoj utakmici i sada je drugi na tabeli sa 12 bodova, koliko ima i sastav Italije koji je na trećoj poziciji. Vodeći tim na tabeli je Turska sa maksimalnih 14 bodova. Sljedeću utakmicu košarkaši Srbije igraju na gostovanju u Italiji u ponedjeljak 31. augusta. Ženska odbojkaška reprezentacija Poljske pobjedila je sinoć u Istanbulu tim Turske sa 3-2 u petom kolu evropskog prvenstva. Ovom utakmicom završen je prvi dio šampionata, čiji su domaćini četiri zemlje, Turska, Azerbejdžan, Češka i Švedska. Po četiri najbolje tima iz grupa izborila su plasman u nokaut fazu, a reprezentacija Srbije igraće u nedjelju od 19 časova u osmini finala protiv Hrvatske u češkom gradu Brno. Pobjednik ovog susjeta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susjeta timova Francuske i Grčke. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a dočekat će u Krupi na Vrbasu ekipu Sloge iz Doboja od 15 časova i 45 minuta u četvrtom kolu Lige BiH. BSK je do sada osvojio 3 boda, dok Sloga ima 1 bod i utakmicu manje. Derbi kola igraće Sarajevo i Zrinjski od 20 časova i 45 minuta. Banjalučki borac sutra gostuje u Bijeljini kod ekipe Radnika. Na tabeli vodi Zrinjski sa 9 bodova, slijede Široki Brijeg sa 7, te borac koji ima 6 bodova i utakmicu manje.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 22 stepena. Kako nas vrijeme očekuje danas, saznaćemo od dežurnog meteorologa Milice Đorđević. Milice, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Ja bih samo dodala na to što ste rekli da je Banja Luci trenutno 22 stepena, da pada kiša, ima pljuskova i prolazne kiše baš u široj regiji oko Banja Luke. Tokom ovog leta, pogotovo zadnjih mjesec dana, to je zaista dosta retka pojava. A danas i dalje toplo, ali ipak znatno niža i malo ugodnija temperatura u odnosu na one vrućine koje smo imali juče. Juče je temperatura ponegdje ponovo prelazila iznad 40 stepeni. Trenutno više oblaka ima na severozapadu, ponegdje u krajini, uglavnom samo oko Banja Luke. Luke ima kratko trenje kiše ili pljuskova, dok je u ostalim krajima skroz sunčano. Trenutna temperatura u većini krajeva dosta toplo. Foča ima 16 stepeni, 17 Višegrad, Ribnik, 19 Novi Grad, Ham, Pjesak, Čemerno, 20 je u Bileći, toliko ima i Mrkonjić Grad, Prijedor, 21 Doboj, 22 Banja Luka, Bijeljina, u Trebinju već sad 25 stepeni. Danas i dalje toplo, ali malo niža temperatura, promjenjivo vrijeme, bit će i povremene kiše i pljuskova sa grmljivinom, ali i dosta sunca. U jutarnjih časova, to se već sad desilo, na severu i zapadu postepeno na oblačenje koje će doneti malo slabe kiše, a od sredine dana i tokom popodna bit će uslova za nešto jače kiše i pljuskove sa grmljivinom koje će se premeštati od zapada ka istoku. I danas će količina padavina biti dosta neujednačena, u pojedinim predelima padavina će biti veoma slabe i samo kratkotrajne, a ponegdje su mogući nešto jači pljuskovi. Najviše

0: 7:16, u drugom smo satu jutarnjeg programa i vrijeme da čujemo informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima. Dobro jutro želim Željku Jovetiću.
1: Dobro jutro vama u studiju i slušalcima Radija Republike Srpske. Jutro se na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj odvija nesmetano, a izuzetak su dionice gdje se izvode radovi, gdje se vozi sporije, te se i sva mjesta su obilježena privremenom saobraćajnom signalizacijom. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelgrića u Lončare Lepenica i Brčko Lončare Obudovac izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Radovi se izvode i na putnim pravcima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatić, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na dionci magistralnog puta Dobro Polje Miljevine na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putnom pravcu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrković grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a vozila su preusmjerena na magistralni put. Duže su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu na graničnom prijelazu Zubci. Na graničnim prijelazima Brod, Gradiška i Bijača nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo naše jutarnje javljanje. Želim vam ugodan ostatak dana i prijatno.
0: Hvala ti Željko za ove informacije. 7:18. Dobro jutro.

Vrijeme za servisne informacije. Grad Banja Luka, u protekla 24 časa desilo se jedno krivično djelo. Javni red i mir narušen 4 puta, 10 saobraćajnih nezgoda je bilo bez posljedica. U stanici hitne pomoći pregledano 58 odraslih pacijenata, 16 djece je obavljeno 19 kućnih posjeta. U porodilištu rođeno 7 beba i to 5 djevojčica i 2 dječaka. Vatrogasci imali 4 intervencije, 4 požara. Isporuka električne energije uredna, snabdjevanje grada vodom uredno. Danas u Banja Luci promjenjivo oblačno uz sunčane periode, maksimalna temperatura do 34 stepena. Sada trenutno u Banja Luci 22,4 stepena, pritisak 995 milibara. Vjetar je južnog smjera i duva brzinom od 1 metra u sekundi.

7:40, vrijeme za servisne informacije, područno odjeljenje civilne zaštite Sokolac. U stanicama hitne pomoći Sokolac bilo 12 pregleda, istočno Sarajevo 18 prijema, Foča, Dom zdravlja Foča 27 pregleda i 5 kućnih posjeta. Nije bilo poroda u bolnici u istočnom Sarajevu, a u Foči je rođen jedan dječak. Vatrogasci su imali pune ruke posla, Sokolac, jedna intervencija u mjestu Bjelosavljevići na gašenju suve trave i niskog rastinja, požar je ugašen. Rudo, jedna intervencija u mjestu Mokronozi na gašenju zapaljene suve trave i niskog rastinja, požar ugašen. Istočno Novo Sarajevo, intervencija, prva intervencija u mjestu Bjelosavljevići na gašenju trave, druga u, također u mjestu Bjelosavljevići na gašenju zapaljenih stubova. Pale, vatrogasci su intervenisali u mjestu na gašenju divlje deponije i niskog rastinja. Višegrad, jedna intervencija na gašenju šumskog požara u mjestu Macute. Požar je ugašen. Elektrodistribucija, napajanje električnom energijom je uredno. Saobraćaj se odvija jutros uz povoljne uslove za vožnju bez zastoja. Na magistralnom putu dionica Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja radnim danima. Radi izvođenja mineskih radova do 31. januara iduće godine doći će do obustave saobraćaja od 7 do 15 časova na magistralnom putu granica Republika Srpska BiH, Lapišnica, Ljubogošta, mjesto Han Derventa.

Vreme za vremensku prognozu, tačnije evo dobili smo najnoviji meteorološki bilten. Na sjeveru i zapadu je pretežno oblačno i samo ponegdje u krajini ima slabe kiše i pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura trenutno je u Trebinju 25 stepeni, Srbac 23, Bijeljina Banja Luka 22, Doboj 21, Šipovo, Prijedor, Mrkonjić Grad i Bileća 20, Čemerno, Han, Pjesak, Novi Grad 19, Ribnik i Višegrad 17 i Foča 16 stepeni. Danas će prevladavati promjenjivo oblačno sunčane periode i povremenu slabu kišu. I dalje će biti toplo, ali uz nešto nižu temperaturu nego prethodnih dana. Maksimalna od 30 do 35, u višim predjelima i na zapadu od 26 stepeni.

0: Marketing.
1: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

Požar koji se aktivirao na gradskoj deponiji na Obodini ispod magistralnog puta Trebinje-Herceg-Novi stavljen je pod kontrolu. Vatra u potpunosti nije ugašena, a požarna linija je u jednom trenutku krenula da se spušta prema gradskom naselju Gučina. Požar je gasilo veći broj vatrogasaca, a pomagao je i R traktor koji je stigao iz Mostara. Najavljeno je da danas bi u Trebinje trebalo da stigne i pomoć u ljudstvu i tehnici iz Višegrada, Zvornika i istočnog Sarajeva. Još uvijek nije poznato kada će tijelo generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biti prebačeno u Srbiju, jer je u toku istraga rezidualnog mehanizma u Hagu povodom njegove smrti. Predsjednica mehanizma Graciela Gatti Santana naložila je sprovođenje istrage o okolnostima njegove smrti. Predsjedništvo Borsa održat će danas sjednicu u Banja Luci na kojoj će biti riječi o smrti komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Na sjednici će biti razmatrano i preduzimanje daljih aktivnosti Borsa o ovom pitanju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarat će u ponedjeljak 31. augusta u Biškeku sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Ušakov je naveo da će Putin i Xi razmotriti najvažnija međunarodna pitanja, kao i projekat gasovoda Snaga Sibira 2, te da će se dvojica lidera sastati i na samitu BRICS-a u New Delhi u sredinom septembra, kao i na forumu APEC-a u Kini u novembru. Ženska odbojkaška reprezentacija Poljske pobijedila je sinoć u Istanbulu Tursku sa 3-2 u petom kolu evropskog prvenstva. Reprezentacija Srbije igraće u nedjelju od 19 časova u osmini finala protiv ekipe Hrvatske u Češku gradu Brno. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

8 časova 25 i po minuta. Svečana akademija u čast nagrađenih u okviru manifestacije 61. Kočićev zbor bit će održana večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Akademiji će prisustovati ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Ovogodišnji laureat Kočićeve nagrade je Predrag Bilošević iz Banja Luke, dok je nagrada Zmijanče pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha. Svečana akademija bit će održana u 20 časova. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Stričićima sutra od 9 časova bit će služen pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, a u 10.30 pomen junacima otačbine kod spomenika poginulim borcima. Na zborištu u Stričićima u 11 časova bit će održan kulturno-umjetnički program učenika osnovne škole Petar Kočić iz ovog mjesta, nakon čega je predviđeno obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije te besjeda dobitnika Kočićeve nagrade.

0: marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ambasada Srbije u Hagu je u komunikaciji sa predstavnikom mehanizma suda. Za sada nema novih informacija kada se može očekivati preuzimanje tijela generala Ratka Mladića, niti koji su sljedeći koraci koje mehanizam predviđa, izjavio je Nenad Vujić, ministar pravde Srbije. On je rekao da je Srbija spremna da Mladić bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, te da će o svemu biti poštovane želje njegove porodice. Na lokalitetima Obodina i Zupci u Trebinju i dalje je na snazi vanredna situacija zbog požara na gradskoj deponiji. Situacija na požarištima u okolini Trebinja jutros je bolja nego juče, izjavio je načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinje Stevan Bekan. U Trebinju su kao ispomoć stigli i vatrogasci sa potrebnom opremom iz Višegrada, istočnog Sarajeva, Neuma i Zvornika. Požar koji je sinoć izbio na vrh Trebevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenim požarom, kao i da ne ometaju rad interventnih službi. U Srbiji je aktivno 20 požara, situacija je stabilnija nego prethodnih dana, a zbog najave jakog vjetra, vatrogasci su pojačali prisustvo na ugroženim područjima. Požari na području Deliblatske peščare, Stolova i kod Lukova još nisu lokalizovani, dok je požar kod sela Koznik u okolini Sjenice trenutno van kontrole. Premijer Savo Minić prisustovat će danas gastrosusretima u Brodu. 12. gastrosusreti bit će održani u gradskom parku u Brodu. Premijer Minić sutra će u Petrovu kod manastira Svetog Nikole prisustovati obilježavanju dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu te saboru demobilisanih boraca u Han Pjesku. Nepal je obustavio potragu i spasavanje zbog lošeg vremena i potrebna mu je strana tehnička pomoć da bi se izborio sa razornom poplavom koja je pogodila područje na granici sa Tibetom. Gotovo 3000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, uključujući najmanje 540 stranaca. U Nepalu je poginulo najmanje 579 osoba, dok je Kina saopštila da je u Tibetu poginulo 7 osoba. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Kini traje 3 godine u naučnim poljima, u Rusiji traje 2 godine, u Evropi uglavnom 2 godine, kod nas koliko ja znam 1 godina. Pa ta odluka nije bila odmah donesena, ali eto nekad već u narednih 6 mjeseci dok sam ja i diplomirao i završio fakultet u Rusiji, tad nekad je već ta odluka morala da bude donesena i ja sam donio odluku da nastavim svoje studije u Kini.
1: Svakako nameće se odmah i pitanje, ko to sve finansira?
0: Pa konkretno bio sam na stipendiju u Rusiji isto student i tu stipendiju je isto to moje besplatno školovanje u Rusiji pokrivala Ruska federacija, Rusija. A konkretno moje sada studije u Kini isto tako finansira Narodna Republika Kina. Stipendija koju sam ja dobio je išla preko Republike Srbije, mada postoji i mogućnost da se to radi preko Bosne i Hercegovine, i to prijavljivanje je išlo direktno preko ambasade i koliko ja znam, godine kada sam se ja prijavljivao primali su oko 5 ljudi i onda su narednih godina, to jest ove godine, smanjili broj primljenih na 2. Tako da ja bih rekao da sam ja bio ne visoko kvalifikovan, ali mislim da sam više imao sreće što su mene baš izabrali. Volim da vjerujem u sudbinu i sreću, koliko god to suludo moglo zvučati za biologa i naučnika. Da, moje finansiranje u Kini trenutno ide preko od strane Kine, države Kine. Šta je pokriveno tom stipendijom? Tom stipendijom su pokriveni moje besplatno školovanje, ne plaćam ništa, dom u kom živim i mjesečni džeparac koji je više nego dovoljan da pokrije sve moje troškove tokom mjeseca. Dakle, sve financije koje ja trošim i koje sve troškove koje imam u toku jednog mjeseca su pokrivene od strane tog džeparca koji ja dobijam od Kine. Može se reći da sam trenutno financijski nezavisan.
1: Reci nam o mjestu gdje studiraš sada, o ljudima, o tome kako si se snašao, potpuno druge navike, potpuno drugi način razmišljanja, prihvatanja života, ali naglasio si, riječ je o ljudima koji su veoma disciplinovani, jako vrijedni i koji uz znanje koje posjeduju sve to postižu zaista marljivim radom.
0: Sve tako kao što ste rekli, Lidija, ja trenutno studiram na Univerzitetu Zhejianga. Zhejiang je provincija, jedna od bogatijih provincija Kine, koja se nalazi graniči sa Šangajem. Konkretno, glavna administracija mog univerziteta je smještena u gradu koji se zove Hangzhou, koji je smješten nedaleko, 30 minuta vozom od Šangaja, ali s obzirom da je moj program na kom studiram, koji se zove Marines morski biološki farmaceutski inženjering smješten u sklopu Okeanskog fakulteta, naš kampus se nalazi na ostrvu koji se zove Zhoushan. Zašto se baš naš fakultet nalazi na tom ostrvu? Jeste zapravo zato što mi radimo sa modelnim organizmima iz dubokog mora, konkretno sa dubokomorskim bakterijama i dubokomorskim gljivama, koje kasnije koristimo da otkrivamo možda neke potencijalne nove lijekove, stoga biološki i farmaceutski inženjering. Što se tiče samih kulturnih šokova i Kineza, u Kini postoji jedno pravilo gdje studenti koji su stranci moraju da žive sa drugim strancima u sobi, to jeste Kinez žive sa Kinezima, stranci žive sa strancima. I mentalitetno je to isto tako bio izazov, jer većina stranaca koja se nalazi u Kini su uglavnom studenata su uglavnom stranci iz Azije, bila to Centralna Azija, Južna Azija, Jugoistočna Azija, ipak su to veliki mentalitetni izazovi za mene, adaptirati se ka takvim mentalitetima, te je moj, na primjer, prvi cimer, kad sam došao u Kinu, bila osoba, bio momak iz Mjanmara, nekadašnje Burme, Jugoistočna Azija. Što se tiče samog grada i načina funkcionisanja Kineza, ja moram da priznam da se ja nikada nisam našao u zdravijoj sredini, gdje su ljudi kolektivno zdravi i vode zdrave načine života. Da, ljudi u Kini rade puno i dnevna satnica rada je stvarno velika, ali način na koji se ljudi individualno adaptiraju ka tom sistemu je meni fascinantan, gdje skoro svaki Kinez kog sam upoznao tamo bavi se nekim vidom sporta, ustaje u isto vrijeme, liježe u isto vrijeme, ima 3 obroka dnevno u svako utačno vrijeme ucrtano sebi.

0: i nekako, iako moraju da rade puno, iako su vrlo disciplinovani i vrijedni, nekako nađu uvijek vremena za sebe i vrlo su organizovani. Tako da mislim da taj boravak moj, konkretno na tom kampusu, na tom, ajmo reći, malom ostrvu u Kini, je nekako idealna prilika za neke životne promjene, konkretno koje vidim da meni, za koje vidim da su meni neophodne trenutno u životu. Tako da, nadam se da sam govorio na pitanje.
1: Sama tvoja pojava, evo, da kažem našim slušalcima, visok si 196 cm, imaš bradu, izuzetno visok, da kažem i za naše pojmove, a posebno Kineska te vidi, privlačiš pažnju i kako si mi rekao, jedini si bijelac u toj sredini.
0: Istina, ja sam, opet kažem, na nekom tom za Kineza malom ostrvu i generalno ljudi nisu navikli na strance. Generalno Kina sama po sebi nije migrantska država gdje vi možete samo otići tamo i da radite nešto. Vi ste u toj državi ako ste potrebni toj državi, ako studirate tamo, ako ste visoko kvalifikovani, ako imate obrazovanje i neophodni ste državi, će se naći u Kini. To se čini Kinu državom nepredviđenom za strance. Tako da je generalno ljudima, pogotovo u manjim mjestima, vrlo čudno kada vide stranca, jer oni nisu navikli. Ako su navikli na strance, to su uglavnom stranci iz drugih dijelova Azije. Na primjer, Evropljani i generalno reći bijeli ljudi nisu toliko česti u Kini. Konkretno na tom malom ostru imao sam bezbroj situacija, konkretno na kampusu, gdje ljudi prolaze pored mene i gledaju me krajičkom oka i vidim da gledaju u mene i da sam im čudan, ali nije to iz neke sad, ajmo reći, rasizma, više je to zbog neke znatiželje i ne znam, ljudima je čudno da me vide jednostavno, zašto ja njih ne krivim. Imao sam često situacija dok sam šetao, na primjer, gradom, tim malim mjestom, gdje bi ljudi za mnom vikali stranac, stranac, i to je jedna od prvih riječi koje sam naučio na kineskom, wai guo ren, koja znači stranac. Ali, opet, ne bih volio da naši ljudi to shvate kao neki znak rasizma ili neprihvatljivosti, jednostavno, kulturni i socijalni kodeks tih ljudi je mnogo drugačiji. Kinezi su mnogo direktniji ljudi od nas, ja bih rekao. Ne znam.
1: Evo da se vratimo na ono zbog čega si u Kini. To je tvoje usavršavanje, baviš se naukom, kakve su laboratorije, kakav ti je mentor, i da nam se pohvališ, i objavljen je jedan vaš zajednički rad u jednom prestižnom naučnom časopisu.
0: Tako je, baš sam ovo jutro dobio poruku od svog profesora gdje mi on često da smo objavili naš naučni rad na kojem smo radili proteklih mjeseci u jednom vrlo prestižnom naučnom časopisu, Marine Drugs se zove. Prihvaćen je, nije objavljen. Objavljen će biti u narednih mjeseci, to je vrlo objavljivanje članaka je dug proces, pogotovo naučnih članaka. Što se tiče moje laboratorije, ja sam stvarno, prije što sam otišao tamo, ja sam znao da je to jako dobra laboratorija, da su ljudi jako profesionalni i da imaju dobru opremu, ali tek po mom dolasku ja sam shvatio koliko se zapravo para i novca ulaže u tu laboratoriju, i ne samo u tu laboratoriju, generalno čitava nauka u Kini je vrlo, vrlo finansirana. Gdje sam ja čak i naišao na podatak da je 30-40% naučnih članaka generalno objavljeno iz Kine. Sad nemam referencu, nemojte mi držati za riječ, ali to sam jednostavno pročitao negdje. Tako da, mislim, mnogo sam srećen što sam uopšte dobio priliku da se nađem u tako nekoj visoko finansiranoj laboratoriji koja se konkretno bavi nečim što mene interesuje, i nadam se da će mi moj boravak i rad u toj laboratoriji omogućiti da se ostvarim u budućnosti, a i evo danas kao neki mladi naučnik.
1: Ja se nadam da će se želje sve ostvariti. Želim ti mnogo sreće na tom putu. Znanje si pokazao, volju si pokazao, pa i hrabrost da odeš tamo gdje rijetki stižu sa ovih prostora.
0: Hvala vam, Lidija, iz vaših riječi poživiš.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju sprovodi sudija Ijan Bonomi. Bonomi je zadužen da o rezultatima istrage izvijesti, kako je navedeno, što je prije razumno moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok do kada bi istraga trebalo da bude okončana. Srbija je spremna da ispuni sve što bude tražila porodica generala Ratka Mladića, rekao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Naša ambasada u Hagu je u komunikaciji sa mehanizmom u Hagu, rekao je Vujić. Kaže da ni oni ni porodica generala Mladića nemaju više informacija o tome kada se može očekivati preuzimanje tijela generala, niti koji su sljedeći koraci. Smrt generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je pokazala još jednom da je BiH duboko podijeljena država, kao i da zbog različitih perspektiva nema mogućnosti za približavanje, rekao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ. On je naveo da ne postoji mogućnost ni da struka razgovara o tome šta se desilo tokom rata u BiH, jer je iz srpske perspektive to građanski rat, a iz bošnjačke to je agresija. Predsjedništvo Borsa održat će danas sjednicu u Banja Luci na kojoj će biti riječi o smrti komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Na sjednici će biti razmatrano i preduzimanje daljih aktivnosti Borsa o ovom pitanju. Situacija na požarištima kod Trebinja je stabilna, ekipe su na terenu, a očekuje se pomoć vatrogasnih jedinica iz cijele Republike Srpske i Federacije, jer je vanredna situacija na dijelu grada i dalje na snazi, izjavio je za Srnu načelnik Trebinjskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan. On je naveo da je noć protekla mirno, da se još vidi dim u blizini deponije Obodina, gdje je dejstovao helikopter. Bekan je istakao da je važno da se sanira situacija na području Obodine, da se dim ne širi po gradu, navodeći da je jutros u Trebinju i helikopter MUP-a Republike Srpske, koji je spreman da dejstvuje ako zatreba. On je naveo da je stabilno stanje na području Golog brda, gdje je sinoć intervenisao i helikopter oružanih snaga BiH, što je dosta pomoglo. Vatrogasci i dalje gase požar na Trebeviću, a problem im predstavlja nedostatak ljudstva i nepristupačan teren, rekao je za Srnu starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin. On je istakao da su ekipe tokom noći spriječavale širenje vatre na više mjesta i da požar ne prijeti objektima. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan, dodajući da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei obaviješten o detaljima dogovorene rute. Pezeškijan je rekao da će Iran otvoriti Ormuzski Moreuz ukoliko SAD ispune svoje obaveze iz memoranduma o razumijevanju. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Sa dvije novozavjetne Božije zapovijesti želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u Iskre pravoslavlja, u kojem govorimo o Božijim zapovijestima, dušekorisnoj pouci koja ukazuje zašto je bogatom teško ući u Carstvo nebesko, i o Kosovsko-Metohijskom zavjetu.

U iskrama pravoslavlja o Božijim zapovijestima, najprije o 10 starozavjetnih zapovijesti. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene.

0: da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Ne ubij, ne čini preljube, ne ukradi, ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. Ne poželi ništa što je tuđe. Prorok Mojsije je kao znak saveza sa Bogom dobio 10 Božjih zapovijesti na gori Sinaj prilikom bjegstva Jevreja iz Egipta u obećanu zemlju Hanan. Dvije novozavjetne zapovijesti glase: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ne mislite da sam došao da ukinem zakon ili proroke. Nisam došao da ukinem, nego da ispunim. U ličnosti Hrista se ispunjava sav starozavjetni zakon sa izabranim narodom Božijim. Ljubiti, odnosno voljeti Boga svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom svojom znači voljeti ga svim svojim bićem. Upravo takvom ljubavlju Bog voli nas i poziva nas da na isti način i mi volimo njega. Svoju ljubav prema nama Bog potvrđuje svakog trenutka kroz neopisiva i neizreciva svoja djela. On to čini stvaranjem svijeta i čovjeka, kao i neprestanom brigom o nama i svoj stvorenoj prirodi. Dakle, žrtvujući sina svoga, Bog je učinio najviše što se moglo učiniti da bi nam pokazao koliko nas voli i koliko mu je stalo do nas. Kad kaže ljubi bližnjeg svoga, Hristos nas poziva da volimo sve ljude bez obzira da li su nam oni prijatelji ili neprijatelji, poznati ili nepoznati, bliski i srodni ili udaljeni i strani. Svaki čovjek je ikona Božja, te od našeg odnosa prema njemu zavisi i naš odnos prema Bogu. Novi zavjet je savršeniji od starog u poimanju ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. To nije nikakvo čudo, jer se u Novom zavjetu i Bog savršenije otkrio i savršenijeg čovjeka pokazao i stvorio. Bog se javio kao ljubav, Otac i Sin i Duh Sveti. Postavši Bogo čovjek, Sin Božiji je pokazao i otkrio da je i čovjek stvoren da bude nešto savršenije od čovjeka, Bogo čovjek. A za poimanje i stvaranje toga je neophodna dublja i šira vjera i beskrajnija ljubav. Slušamo arhijepiskopa i mitropolita Zvoričko-Tuzlanskog Fotija.
1: Draga braće i sestre, draga deca, ovog blagoslovenog dana, danas ovdje Milošecu, imali smo jednu divnu blagoslovenu liturgiju i rukopoloženje našeg brata oca Gorana u čin sveštenika. Hvala Bogu, to je sve jedan blagoslov Boži. To znači da crkva živi, da se mi borimo i da nećemo ostaviti svoje stado, svoj narod srpski, da bukovi i ne znam kakve divne životinje rastrgnemo, da ćemo biti pastiri ovoga naroda, živit ćemo s njim kako on živi, tako ćemo i mi živiti. A to oni krst nose, nosćemo i mi sa njima. To je naša praksa, naša tradicija srpska i to ćemo, braće i sestre, i dalje čuvati. Čuli ste kako je Gospod Hristos, kad mu jedan mladić prišao i pitao ga šta da činim da bi zadobio život večni. To je, kaže oci, možda najmudrije pitanje koje može nekoga da postavi ili drugom čovjeku i Bogu samom. Šta da ja činim da bi zadobio život večni? Šta je to potrebno činiti da bi zadobio život večni? A onda mu Gospod odgovara: držite zapovesti. Držite zapovesti. Koje zapovesti? 10 Božjih zapovesti. Ne ubij, ne ukradi, ne čini preljube, ne svjedoči lažno. Poštuj oca i matku svoju i druge. Razumete, zapovesti. I onda ovaj mladić je rekao: ja to sve držim od mladosti svoje. Znači, on je bio pobožan po zakonima Staroga Zaveta. A onda mu Gospod kaže: ako hoćeš savršen da budeš, onda ostavi sve i hajde za mnom. Jer se postane Hristo učenik kao što to postane sveti apostol. I on nije mogao, jer je bio ipak bogat. Je bogat i nije mogao da ostavi to svoje bogatstvo. Zovite, onda Gospod kaže na primjeru toga mladića koji je bio čestit i volinski mladić: a kako je teško bogatom ući u Carstvo Nebesko. Lakše je kamenje proći kroz iglene uši nego bogatom ući u Carstvo Nebesko. Zato što, braće i sestre, bogatstvo, postoji bogatstvo duhovno, postoji bogatstvo zemaljsko, materijalno, kako da kažemo, novce, kako bi rekao.

Duhovno bogatstvo je kada je čovjek bogat Bogom, kada je bogat blagodaće Božja, bogat Duhom Svetim, bogat evanđelskim vrlinama, bogat čestitošću, bogat milosrđu, bogat praštanju. Znači to što su sve evanđelske vrline. To je duhovno bogatstvo i ono nas vodi u večni život. I to će biti naša propusnica za ulazak u Carstvo Nebesko. Sa druge strane, drugi ljudi, oni koji se nazivaju ove priče bogataši, nema imena. Bogataš u ovoj priči nema imena. On je samo bogat i to je to, toga čini značajnim, toga čini velikim, toga čini u društvu priznatim. Znači, jednostavno samo to što je bogat. Da nema bogatstva, ne znaju kako se zove čovjek. Znači, ali sa druge strane, on je to bogatstvo, pitanje kako je stekao. Tu se ovih priči ne govori, ali pitanje kako je stekao. U svakom slučaju, on posle suda nije zadobio život veći, nego je otišao u vlad. I tako da, dakle, ta drama postoji i priča, postoji ona je veoma znakovita. Znači, da mi ljudi putem vrline, putem smirenja, putem praštanja, putem svakoga dobra, zadobijamo ono što će doći u večnosti kad Gospod Hristos drugi put dođe da sudi. Sa druge strane ima ljudi koji niti Boga se boje, niti ljudi se stidi. Čine svako bezakonje, čine, misli Boga ne vidi, ne vidi ga tamo, ne znam ja, sudija, ne vidi ga niko i tako čini bezakonje. Ne zna da Bog je svuda prisutan. I sudi svaku našu pomisao, svaku našu reč i svako naše delo posebno. Znači, to je veoma značajna priča. Moramo ovu našu omladinu učiti i naravno uče ih učitelju na časovima o priče o bogatom mladiću. Znači, bogatstvo je dobro ako mi sa bogatstvom činimo dobra dela. Ali ako se ja bogatstvom samo kitim se s njim, i mislim da sam ja veliki, uobrazim se ili pogordim se ili ne vidim sirotinu, prezirem sve pred sobom. Onda mi to bogatstvo bio na pogibini. I onda ništa nismo dobro učinili, nećemo. Ni ovdje u Zemaljskovi ravni, ako možemo reći, neće se ljudi nekako, ljudi beže od takvih ljudi. Ne vole ni da budu, da se druže s njim. A pogotovo u večnosti, sada će ti ljudi biti daleko od Boga. Jer je Bog nas učio da živimo po zapovijestima Božijim, da živimo po duhu dobro i da živimo u neprestanoj ljubavi prema Bogu i blizini. Eto, to kaže ova priča, braće i sestre. Mislim da ono je ono značajno, znači da treba da je neprestano se podsjećamo njega. Još jedno stvar da kažem, mi danas praznujemo 120 godina od ovoga svetoga hrama. Ovo je divan, veliki hram pravoslavni. Ovdje je mnogo ljudi živjelo, mnogo ljudi Bogu su molitvno odnosili, ali su mnogo ljudi ostali mučenici, stradalnici. U nekoliko navrata ova crkva i ovo selo je napadano od strane neprijatelja naših istorijskih ustaša i balija i koga ne drugoga. Oni su pobili ovdje preko 150 ljudi su svojom rukom, što kažu, pobili. Ovo je mjesto mučeničko, ovo je mjesto stradalno, ali ova crkva je tako sveta crkva jer su tu ti ljudi upravo ovdje dolazili i molili se Bogu i da čuvaju svoju vjeru i svoje pravoslavlje. Ja znam, ja sam odrastao na mjestu Čulugu u Vojvodini. Tamo je 1500 ljudi pobijeno na uoči Božića i na sam Božić od strane ustaških fašista i mađarskih fašista. Dakle, to je bilo strašno vreme. Hvala Bogu da nas je Bog više od toga, ali moramo se moliti Bogu da se čuvamo iz, da naši ljudi koji vode našu državu u političkom i društvenom smislu budu mudri, da znaju kuda vode ovaj narod, da ga vode putem dobra, da ga vode putem koji su naši vodili, naši svetitelji, Sveti Sava, Sveti Simeon Mirotočivi. Da znači znamo put koji idemo, to je put Boga čovjeka Hrista, kako je govorio narodni pesnik. I onda će Bog dati dobro i čuvat će nas i blagoslovena će biti i naša dela, i naša porodica, i naša deca. I sve što činimo bit će po blagoslovu. Daj Bože, još ono što je bitno za Srbe, da kažemo, da Srbi budu složni. To nam je rak rana. Ta sloga i to nam je, partije brojne, partije su nam rak rana također. To je

Kosovski zavjet nije ništa drugo nego je potvrda u životu ovoga našeg svetosavskog naroda te vječne i neprolazne svjetlosti Hristove svjetlosti, potvrda Novog zavjeta. Kosovski zavjet je jedan od izdanaka, jedan od plamenova Novog zavjeta. Riječi su blaženo počivšeg arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija.

Oče Mihajlo, Srpsko sabranje Baštionik je na kosovsko-metohijskom prostoru. Došli smo da posjetimo svetinje, naše ljude koji žive na ovom prostoru, da podijelimo djeci stipendije, da vidimo šta je to što možemo još da uradimo, da pomognemo. Kako vi gledate na tu bratsku ljubav?

0: ljubav, na tu brigu nas jedni za druge.
1: Pa mislim, kako čovjek može drugačije da gleda ako živi ovdje, osim sa zahvalnošću i blagodarnošću, budući da jednostavno sve to što ljudi rade jedni za druge i svako ko pokaže empatiju prema nekom koji je u problemu i koji je u iskušenjima, samo govori više o njemu samom nego i nama potrebitima koji dobijamo tu pomoć i kojima se ukazuje. Ali svakako to samo potvrđuje našu bratsku ljubav. To je jednostavno jednom reču ljubavi. Ljubav kada se i što se više daje, ona se umnožava i to je jednostavno neka odluka i dokaz. Eto, godinama se i poznajemo i družimo i sastajemo se i ovdje i na Kosovu i Metohiji, sastajemo se i po Republici Srpskoj, gdje god da smo, jednostavno prepoznamo se kao braća i sestre, kao prijatelji, svi ti ljudi koji skupljuju taj novac za Baštionik i za jednostavno te stipendije koje se daju deci i potrebitima na Kosovu. To jednostavno njima je velika stvar zato što neko na njih misli, nisu zaboravljeni, nisu ostavljeni, a opet svi znaju kako je ovdje stanje i koliko su nam ovdje komšije postale sve besnije i sve nezadovoljnije, verovatno sa samim sobom, pa onda to iskaljuju na preostalim Srbima. Nigde, mislim, u svetu nije takva represija i takav pritisak kao na naš narod. Eto, sama naša slava koja je bila pre 10 dana, da dođu stotine policajaca, da dođu sa dugim cevima, sa snajperistima, da jednostavno tretiraju nam narod kao da su neki kriminalci, to više govori o njima nego o nama, ali eto, to je primjer šta ti komšija misli i kada ona misli tako za slavu i za manastirski praznik, može se misliti kad se skupio nekim drugim povodom i nekim drugim skupom.
0: Čak ni sve to što se dešava ne spriječava, moram reći, rijeku ljudi koja je stvarno svake godine, od Potočića postoje jedna velika rijeka koja se sliva ovdje. Jedna od tih obaveznih tački su arhangeli koji jednostavno svetinjom i vašom ljubavlju prema svim ljudima budemo prizvani da dođemo. I ništa to ne može da zaustavi.
1: Više puta o tome govorimo i to je nešto. Treba na Kosovo i Metohiju doći jednom, a drugi put neće niko zvati, doće sami i sami će to da shvate i doće i osjetit će. Jer jednostavno ovo je blagoslovena zemlja natopljena krvlju mučenika, stradalnika, koliko je ovdje vekova bio turski zulum, pa je narod opstao i vratio se svom korijenu i svojoj veri pravoslavnoj. Tako i ovaj zulum koji je trenutno na vlasti, to će se izdržati. A opet taj narod koji nam dolazi, to samo potvrđuje da su sve ove naše svetinje blagoslov Boži, jer to nije neka ljudska stvar, nije nešto što smo mi ljudi smislili pa mi sad radimo neku privatnu stvar preko kumovske i rođačke linije. To je jednostavno blagodat Božja koja postoji na ovim prostorima. Ima i na drugim mjestima, ima blagoslovnih mjesta po cijelom svijetu, ali eto, na ovoj kosovsko-metohijskoj zemlji, na krvi kosovskih mučenika i junaka, jednostavno rodio se taj odnos prema Bogu, odnos prema ljudima i to se samo dolascima umnožava. Svi ljudi koji dođu jedva čekaju ponovo da dođu ponovo, javljaju se, svi nam nude pomoć svih mogućih vrsta, samo kažete šta vam treba, šta možemo da uradimo za nas. I ljudi se stalno na razne načine domišljaju sami i šalju raznu vrstu pomoći. A i mi opet ovdje koji smo, trudimo se da jedne drugi vidimo, da prepoznamo, da se nađemo. I to je jednostavno naš ovdašnji krst. Blagodat Božja koja je neizmjerna na kosovsko-metohijskim svetinjama, koja se prenosi i koje je prihvati, on je širi dalje i tako se krug umnožava. Zato je ta reka sada velika i verujemo da više niko neće moći da vrati to na drugu stranu, da će se samo ta reka umnožavati i biti sve više ljudi i mi im se iskreno radujemo. Jer šta će nam sve ovo ako nemamo naroda? Ovo ima smisla samo kad je narod tu i kad smo svi zajedno.

Požar koji je sinoć izbio na vrh Trebevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. Požar je bio u blizini radiorelejnog objekta RTRS-a. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenim požarom, kao i da ne ometaju rad interventnih službi. Stanje na linijama požara kod Trebinja je mnogo mirnije u odnosu na prethodni dan. Vatra koja je odbijena od sela Oraš je na Zupcima premješta se prema selu Konjsko. Mještani, dobrovoljci i članovi lovačkog udruženja već četvrti dan brani to područje. Za sada nema potrebe da na terenu u gašenje bude uključen helikopter. U pomoć je stigla i ekipa vatrogasaca iz Herceg Novog. Stanje na gradskoj deponiji Obodina, za što je juče sa mjesnom zajednicom Zupci proglašena vanredna situacija, za sada je stabilno. General Ratko Mladić je bio poznat kao veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Rekla je crni ruski i srpski akademik Jelena Guskova, koja je napisala dvije knjige o generalu. Kaže da svijetu treba pričati o čestitosti, hrabrosti, nepotkupljivosti, pravednosti, vojničkom umijeću, vrhunskom profesionalizmu, dobroti i čovječnosti generala Mladića, kao i o njegovom očinskom odnosu prema običnim vojnicima. Guskova kaže da je sigurna da će se o generalu Mladiću pričati vijekovima i da će se njegova djela i postupci proučavati u školama i na univerzitetima. Vlada Irana saopštila je da će pružiti čvrst otpor američkim sankcijama i onome što je nazvala američkim i izraelskim zavjerama. U saopštenju koje su prenijeli državni mediji, navodi se da su diplomatija i odbrana komplementarni, koordinisani i nerazdvojni alati za zaštitu nacionalnih interesa, bezbjednosti i teritorijalnog integriteta zemlje. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 81. emisiju Maštarije Maštamije. Danas je treća emisija ni o čemu, ali baš o svemu, jer u novoj epizodi Maštarija pričamo o svemu onome što nam je obilježilo ljeto. Od najboljih trenutaka i uspomena do dosade, planova i povratka u svakodnevicu gdje je stvarno svaki dan jako vruće. Bez velike treme, bez previše filozofiranja i sa mnogo spontanih razgovora sa mojim dragim gostima, jer možda su te emisije koje su ni o čemu, zapravo o svemu, možda i najbolje. Tako da, dobrodošle Tijana, Iva i Nina.
1: Hvala, bolje te
2: našla. Hvala.
0: Vjerujem da već znate o kome se radi, sa nama su tu Tijana Zdjela, Iva Pavlović i Nikolina Kljutić, koji su česti gosti naših emisija. A sada ćemo slušati Adele i Rolling in the Deep.

0: O čemu to vi znate, to je moja omiljena tema, ali imam i drugih tema stvarno o kojima bih voljela pričati. Tako da molim te kad smisliš temu, ti meni reci da li ti se ova tema sviđa, ja ću reći sviđa mi se, ne sviđa mi se i prvo ja da odobrim.
1: Nina, na primjer, krenula, ti ćeš imati ono visok put nekako.

0: što nam ti odlaziš, ali se i vraćaš, naravno. Reci nam gdje ideš, kada se vraćaš i zašto ideš.
1: E pa ovako, ja idem ubrzo, kroz nekih 20-ak dana. Pravite se da ste tužne, molim vas.
2: Ne moram se praviti, plačem svaku noć.
1: Ja idem u Češku, u Brno, na razmjenu studenata putem Erasmus programa i vraćam se nekad u januaru ili februaru, to sve zavisi od njihovih ispitnih rokova. Nadam se da će mi biti fino i da će mi moje drugarice doći i posjetiti me. Da.
0: Hoćemo, draga, ne brini. A kakva si očekivanja od Češke?
1: Jeftino pivo. Mislim da mi je to onako bio baš deal breaker da izaberem Češku. Što se tiče ostalih nekih stvari, mislim, samo se nadam da ću moći puno da putujem, da neće biti previše hladno, jer je ipak sjevernije malo nego ovo ovdje. I eto, to je otprilike. Mislim, nemam sad nekih prevelikih očekivanja, a više bi valjala da to ide nekako spontano sve.
0: Mi ti želimo sreću i ne znamo kako ćemo starije bez tebe, pogotovo jer nam Iva ide uskoro. Gdje ideš ti na ovu zimsku sezonu? Zimsku sledeću?
2: Pa dobro, nije baš uskoro, nemoj da mi skraćuješ ovaj ljetni raspust, molim te.
0: Brzo vrijeme prolazi.
2: Ja idem isto kao, mislim da sam gostovala ja u Maštarijama ove godine, jesam?
1: Jesam.
2: Onda ste upoznati već sa temom. Radim kao turistički vodič na Tajlandu, tako da ja planiram u decembru već da špugnem odavde, kada počne malo da bude hladno, da ja pobjegnem gdje ljeto i onda da se vratim tamo kad opet ovdje bude ljeto. Tako da ja moram da odem kod Nikoline, jer ako ne odem u posjetu, nećemo se vidjeti 8 mjeseci, ja ne znam kako ću to da preživim, tako iskreno.
0: Ja predlažem novu godinu, jer ja radnih dana, slobodnih dana nemam, eventualno za tu novogodišnju noć, da
2: može
0: se
2: da se ja vratim.
1: Misliš,
2: vratim sa Tajlanda, odem u Češku.
1: Ja sam htjela reći novu godinu na Tajlandu.
2: A i to može. Može i to.
3: Fizički nam je puno pristupačnije Brno, a Tajland već...
2: Malo overhypovano. Da. Ne dopada mi se nešto.
1: Ja uopšte ne bih. Da.
0: Pogotovo što sad svi idu.
3: Yes, yeah, ne volim ja pješ svi.
1: A i zima, mislim, glupo stvarno.
0: Gdje ćemo po zimu?
2: Ma gdje ćeš na 35 stepeni u januar?
0: Kakav je to šok za organizam?
3: Tako je.
0: Ovdje dođeš sa 5 stepeni, tamo na 35, yes. Stvarno, nije to zdravo.
2: Kupaš se, palme, sunce.
1: Nije to nova godina.
2: Nije
3: to pravo. Zna se šta je nova godina.
2: Ništa, neću ja ipak ići, ajde onda. Može 9, 8, 8, 30.
0: Moraš doći u 8 ujutru da nađeš mjesto.
1: Pa, pola 8, sigurno.
0: Sad ili nikad, kaže Now or Never, Anastasija, slušamo sljedeću numeru.

0: jednog prijatelja. Šalim se, ali stvarno mislim da uvijek imaju te neke šale koje nam i poprave dan i kada ne ide nekada, većinom ide, hvala Bogu, nekako nas te glupe fore dižu i neke stvari koje mi interne naše fazone koje sad možda ne bi niko ni skontao da mi kažemo, ali mi se valjamo od smijeha i tu taj smijeh traje po 15 minuta. Isto Tijena i ja smo skoro snimale najavu same sa požarnim aparatom, protivpožarnim aparatom, gdje je konobar iznevjerovao. Stao je čovjek, zinuo.
1: Bila same, bila sam ja tu.
0: A bila si ti zinu. Se mi bile našle, pa si ti došla.
2: Da,
0: izmini,
2: da, da.
1: Zajedno smo snimali.
0: Izmini, da. A,
2: što više, ona me gasla protivpožarnim.
1: Ja sam koristila protivpožarnim.
0: Rano mi je još da uključim mozak. Da, sve tri smo bile. Ali smo prošlo najavu u tom kafiću snimale nas dvije same, pa mi je ostalo.
2: Da, da.
0: I konobar nije mu bilo dobro. Pogotovo što mi nismo ni aktivirale taj protivpožarni aparat, ali njemu nije bilo jasno što se
1: ne, samo smo počele da vrištimo, da skačemo po stolicama, ali shvatila sam i kako nam je sve lakše i lakše da snimamo te najave.
0: Taj iz prve, nekako, na primjer, da, jako je teška bila, ali je iz prve.
1: Jeste, na početku samom, i to ne, dobro, mi se nismo ni stidile, nismo nekako tip ljudi koji se stidi, koji se sad plaši šta će reći okolira što se mi snimamo.
2: Na sreću ili na žalost.
0: Ovaj posao nas je to naučio, iako smo se stidile do neke mjere.
1: Ali baš smo se, i mi smo se opustile, ali mislim da spominjala si i sve ljude koji su učestvovali u najavama prije. Mislim da je i njima nekako postalo lakše.
0: Da, na prvu je bilo moraš nagovarati.
1: Više su voljni, jeste, prije niko nije htio da učestvuje sem nas. Joj, gdje ću to, joj, nemoj me snimati, joj, kako sad. A sad stvarno ljudi izraze želju sami da učestvuju u najavama.
0: Da, kao na primjer prošla najava, gdje nas ima stvarno puno svih generacija.
1: Yes.
0: Nina, to je tvoja ekipa, reci ko je učestvovao u prošloj najavi Branja Šljiva.
3: Da, jeste, brali smo šljive, tu je bilo i naših prijatelja i moje porodice i bila su moja dva mala brata i jedan veliki brat i moja sestra, sve su, kako bi naš drugar Rogi rekao, rođaci, nisu rođena braća i sestre, naravno nas tri, koji je bio još drugarica Anđela.
0: Uglavnom se tvoja ekipa na ispraćaju svog odlaska, toliko
1: odlazak
0: nam je drago što ideš.
3: Da su se svi veselili toliko, da.
0: Apsolutno. A sada ćemo pročitati anketu koju smo postavili na maštarije.rtrs. Šta je vama obilježilo ljeto? Ponuđeni odgovori su bili putovanja, more, društvo i izlasci i odmor i spavanje. Oko 80 vas je učestvovalo u ovoj anketi i 33% je za putovanja, 26% za more, 22% društvo i izlasci i 19% odmor i spavanje. Drago mi je da ste putovali, samo putujte kada imate priliku, jer mislim da tako i najbolje uspomene se stvaraju. A kada možete, otiđite i na more malo, da se okupate. Znam da ima dosta ljudi koji ne vole preko ljeta more. Bila sam ove godine na raftingu na Tari i dosta ljudi kaže da mijenjaju rijeku umjesto mora. Šta vi mislite o tome?
2: Definitivno ne.
0: Da li je more
2: ne.
0: Zamjenjivo?
2: Ne, apsolutno ne. I uvijek vodim taj razgovor sa ljudima koji recimo, ne mogu reći da vole rijeku, ali recimo planinu i više vole zimske sportove, skijanje i tako to. Ja nikad nisam bila pa ne mogu baš da sudim, ali ne vjerujem da bilo šta može zamijeniti onaj osjećaj kad dođeš vruć nakon dugog puta i busneš se u more, pa ležiš pored plaže, pa piješ kafu pored mora. Mislim da je to stvarno nezamjenjivo.
0: Osjećam leptiriće u stomaku, kako se to lijepo izgleda.
2: Još malo, još samo malo.
0: Još samo
1: da,
0: malo.
1: Ukrašće Tijena pjesničku karijeru. Ali ja nekako mislim da prije sam stvarno iskreno smatrala da ništa ne može more da zamijeni, ali u posljednje vrijeme mnogo više vremena provodim na rijeci. Tipa zadnje tri godine, to je zadnja tri ljeta, se uopšte nisam okupala u Vrbasu, znači pa živim na Vrbasu. I ove godine, kako je bilo prvo ljeto da sam zapravo bila u Banja Luci, sam išla na Vrbas sigurno jedno 8-9 puta i stvarno moram reći da je blizu. Tu mi je negdje...
0: Lupaš
1: tu mi je negdje, ne volim, ja obožavam
0: se,
1: more, obožavam,
0: ja
1: plažu, obožavam morski život generalno, to mi jedino vuče više, ali more kao more, ne volim kad izađem slana iz vode i osušim se i zatežem se koža i tražim, kad izađem iz rijeke nekako osjećam se prirodno. Ovako
0: čudi. Svako ima pravo na svoje mišljenje.
3: Da,
0: i
3: mislim...
0: kad je ono pogrešno.
3: Mislim, ja nekako ne mogu to dvoje uopšte da uporedim, zato što je totalno mi je nekako drugačija estetika.

0: rijeka, jer ipak more je more, a rijeka je nekako uvijek tu i blizu je, pa onda možda uzimamo i zdravo za gotovo. Kao što
1: mislim
0: je Vrbas,
1: na primjer. Mislim da mi ne cijenimo dovoljno Vrbas, na primjer, i da ne znamo koliko nam dobro može biti na Vrbasu.
0: Mislim, bila sam sad na, u Sarajevu na ljeto i znači rijeka koja prolazi kroz njihov grad je toliko prljava. Mislim, dobro, eto, realno i u centru gdje prolazi Vrbas jeste prljaviji nego gdje se kupamo, ali opet nije toliko. I onda ja mislim da baš ne cijenimo to što se mi možemo okupati.
2: Da, ja mislim da iskreno da bi, mislim, nekada, ja sam prije živjela kod Zelenog mosta na Medenu i nekada se i tu moglo okupati.
0: Da,
2: mislim,
1: sigurno. Pa i sad ima ljudi.
2: Pa ima ljudi, ali gledaju odvod kanalizacijski dok se kupaju. Ali generalno ja mislim da ne cijenimo dovoljno i ne znam, stvarno, nekako kad odeš na, negdje na neku drugu rijeku, oduševljen si, prelijepo ti, slikaš i kao sad, jel moguće da je to ova boja, i onda dođeš ovdje i ne vidiš koliko je kod nas lijepo i koliko je lijepa ta zelena boja, koliko je čisto, eto, tipa u Krupi ili u Rekavicama. Ne znam, meni je stvarno prelijep Vrbas, ja jako volim Vrbas.
1: Slažem se, ja ga jako volim.
2: Hoćemo ići sad na Vrbas.
1: Može, odmah. Također su nam i postavljali pitanja, većinom su pitanja bila za Đoleta i Ninu, ali prebacit ćemo se neku drugu temu. Anđela pita koliko ste šljiva pokupile, pošto je gledala našu najavu.
2: Nedovoljno.
0: Mislim,
1: moj odgovor je tri.
0: Mislim da je bolje pitanje koliko smo rakije od šljiva popile.
1: Tako je.
3: Ako se računa šljiva koja se odbila od zemlju i meni u potpunosti uflakala bijele hlače, i još mi baka mi juče govori: gdje ćeš u bijelim hlačama na selo? Stvarno nisam računala branje šljiva, stvarno nisam to uračunala. Tako da.
1: Sa nama uvijek izrode neke avanture, ne znam kako na to nisi računala. Naprimjer, naš drug Ninin brat je vozio traktor iz minusa koji on ne zna da vozi traktor, tako da svašta se dešava. Taša pita pitanje, koje vam je bilo najljepše putovanje ovog ljeta?
2: Mislim da Taša aludira na tvoje putovanje na Siciliju, pošto si išla zajedno.
1: Apsolutno, ona želi to da čuje, kako mi je bilo dobro sa Tašom, ali pošto nam često postavlja pitanja i prati maštarije, reću da mi je bilo do sada najbolje na Siciliji. Imala sam dva putovanja ovo ljeto.
2: Ovo ljeto ili ove godine? Što je?
1: Ovo ljeto.
2: Ajde, neko drugi, neko odgovore u smisli.
0: Ja imam isto ove godine, nemam baš ovo
1: ljeto. Dobro, Taša, ove godine.
0: Pa ja bih rekla Solun možda, išla sam u martu u Solun i to mi je baš onako bilo zanimljivo i lijepo putovanje. Isto malo more i to.
1: Predivna Grčka.
0: Da, jeste.
3: Pa ne znam, ja sam bila na dva mora ove godine.
1: Moreta.
3: Dva moreta. Međutim, potpuno, što bih rekla, Lina, dve različite estetike. Prvo je bilo sa porodicom, onako malo više penzionersko more, koje ja apsolutno obožavam, a drugo je bilo više malo idemo sve da stignemo sa prijateljima i momkom, idemo sve da vidimo, da se provedemo, da izađemo. Tako da, to što sam rekla, našla sam neki balans, ali ne znam, ako mogu da kažem oba, ja ću reći.
1: Pošto a da li si išla na neke koncerte, pošto si rekla da voliš i na moru?
3: Jesam, išla sam na moru na koncert Jelene Tomašević i Ivana Bosiljčića.
1: Ja sam mislila da kažeš onaj
2: Srela, i Srela. Jesi Ivana Bosiljčića Srela u Marketu?
3: Ne, Sergeja Ćetkovića.
1: Sergeja Ćetkovića,
3: da. Da, u stvari milion poznatih ličnosti sam srela ovo ljeto, to mi je možda, eto, ovaj,
1: pa slični
3: highlight.
1: Pa sliči se sličnim radili.
3: Apsolutno, apsolutno. U stvari oni su sreli mene. Išla sam i na Gocu Tržan, na moru, isto. Tako da bilo mi stvarno lijepo ti koncerti na moru. Nacu Lukasa, naravno.
1: Naravno, ne može preskočiti.
3: Naravno, on se ne može
2: preskočiti. Ne može ljeto proći.
1: Pogotovo što kad je došla sa koncerta, imala je esej, odnosno monolog, kako joj je bilo dobro da nas ubijedi da je to jedan izvrstan umjetnik.
3: Apsolutno, apsolutno. Meni je bilo fenomenalno i žao mi je svih koji nisu bili sa mnom tamo. Eto.
0: Srpski Mozart, ne kaže se.
3: Tako je, tako je.
1: Da, da. Ivan, kako je tebi bilo pomiriti se sa Mejdana i prebaciti na neke ljepše malo destinacije s morem?
2: Ja ne mogu da vjerujem da se u svakoj emisiji mora spomenuti moje porijeklo.
1: Evo, Trn smo prećutali, na primjer.
2: Pa bio mi red ovim dana. Nisi na početku emisije rekla da je Nina iz druge opštine.
1: Ovo su naravno šale, ne želim da se slušaoci uvrijede, ali jako poštujemo naselja jedni od drugih.
2: Selena pogotovo, da.
1: Da, a pogotovo što je granično naselje sa mojim.
2: Tačno, mi smo komšinice. Jeste. Ja sam

12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima

0: na njegove smrti jer je u toku istraga koju sprovodi sudija Ian Bonomi. Bonomi je zadužen da o rezultatima istrage izvijesti kako je navedeno što je prije razumno moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok do kada bi istraga trebalo da bude okončana. Srbija je spremna da ispuni sve što bude tražila porodica generala Ratka Mladića, rekao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Naša ambasada u Hagu je u komunikaciji sa mehanizmom u Hagu, rekao je Vujić. Kaže da ni oni ni porodica generala Mladića nemaju više informacija o tome kada se može očekivati preuzimanje tijela generala, niti koji su sljedeći koraci. Predsjedništvo Borsa održat će danas sjednicu u Banja Luci na kojoj će biti riječi o smrti komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Na sjednici će biti razmatrano i preduzimanje daljih aktivnosti Borsa o ovom pitanju. General Ratko Mladić bio je poznat kao veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu, rekla je srni ruski i srpski akademik Jelena Guskova, koja je napisala dvije knjige o generalu. Kaže da svijetu treba pričati o čestitosti, hrabrosti, nepotkupljivosti, pravednosti, vojničkom umijeću, vrhunskom profesionalizmu, dobroti i čovječnosti generala Mladića, kao i o njegovom očinskom odnosu prema običnim vojnicima. Guskova kaže da je sigurna da će se o generalu Mladiću pričati vijekovima i da će se njegova djela i postupci proučavati u školama i na univerzitetima. Slušate podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Požar koji je sinoć izbio na vrh Trebevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. Požar je bio u blizini radiorelejnog objekta RTRS-a. U gašenju požara učestvovali su i radnici naše medijske kuće. Istakao je starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.
1: Gore smo imali ekipu, cijelu noć su dežurali na tornju gore i na ovim komunikacijalnim predajnicima. Znači, da ne bi došlo gore do širenja i do ugrožavanja tih objekata, također smo obezbeđivali selo, najbliže je dole Studenkoviće, gdje također imamo put, prilaz. Sad je požar u jednoj padini koju je nemoguće zaista gasiti. Apsolutno bi bilo pogubno po ljude da uđu u takav teren. U međuvremenu je došao i do angažovanih helikoptera. Evo, očekujemo svakog trenutka da on počne da dejstvuje gore na tom dijelu.
0: Požarišta u okolini Trebinja su u prijepodnevnim časovima uglavnom mirna, osim na području sela Konjsko na platovu Zubaca. Sanirana je gradska deponija Obodina, gdje je juče popodne izbio požar i proširio se prema brdu Strač. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuski Moreuz, izjavio iranski predsjednik Masud Pezeškijan, dodajući da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamneji obaviješten o detaljima dogovorene rute. Pezeškijan je rekao da će Iran otvoriti Ormuski Moreuz ukoliko SAD ispune svoje obaveze iz memoranduma o razumijevanju. Košarkaši Srbije pobijedili su Island u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć u Beogradu ekipu Islanda sa 102-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Tim Srbije zabilježio je petu pobjedu u sedmoj utakmici i sada je drugi na tabeli sa 12 bodova, koliko ima i sastav Italije koji je na trećoj poziciji. Vodeći tim na tabeli je Turska sa maksimalnih 14 bodova. Sljedeću utakmicu košarkaši Srbije igraju na gostovanju u Italiji u ponedjeljak 31. augusta. Ženska odbojkaška reprezentacija Poljske pobjedila je sinoć u Istanbulu tim Turske sa 3-2 u petom kolu evropskog prvenstva. Ovom utakmicom završen je prvi dio šampionata, čiji su domaćini četiri zemlje, Turska, Azerbejdžan, Češka i Švedska. Po četiri najbolje tima iz grupa izborila su plasman u nokaut fazu, a reprezentacija Srbije igraće u nedjelju od 19 časova u osmini finala protiv Hrvatske u češkom gradu Brno. Pobjednik ovog susjeta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susjeta timova Francuske i Grčke. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a dočekat će u Krupi na Vrbasu ekipu Sloge iz Doboja od 15:45 u četvrtom kolu Lige BiH. BSK je do sada osvojio 3 boda, dok Sloga ima 1 bod i utakmicu manje. Derbi kola igraće Sarajevo i Zrinjski od 20:45. Banjalučki

0: Borac sutra gostuje u Bijeljini kod ekipe Radnika. Na tabeli vodi Zrinski sa 9 bodova, slijede Široki Brijeg sa 7, te Borac koji ima 6 bodova i utakmicu manje.
1: Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se do 35, trenutno u Banja Luci 32 stepena. 12 časova, 6 minuta, bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vatrogasci su ugasili požar u blizini radiorelejnog objekta RTRS-a. Starješina teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo, Njegoš Vukadin, rekao je da se požar trenutno širi jednom padinom koju je, kako kaže, nemoguće gasiti. U gašenju požara angažovan je i helikopter MUP-a Republike Srpske. Požar koji je zahvatio Trebević nalazio se i u blizini radiorelejnog objekta RTRS-a, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. Tehničar RTRS-a Ognjen Golija

Janin je sinoć evakuisan, dok tehničar Njegoslav Nešković je cijelu noć i danas gasi požar oko našeg objekta. Jutros su mu se pridružile naše kolege iz ITC-a Istočno Sarajevo. Požarišta u okolini Trebinja su u prijepodnevnim časovima uglavnom mirna, izuzmeli se područje sela Konjsko na platou Zubaca. Sanirana je gradska deponija Obodina gdje je juče popodne izbio požar i proširio se prema brdu Strač. Vanredna situacija koju je proglasio gradski štab ostaje na snazi do daljnjeg. Već četvrti dan vatrogasci, mještani, volonteri i pripadnici civilne zaštite pokušavaju da zaustave vatru koja se premjestila od sela Orašje prema selu Konjsko na Zubcima. Angažovane su sve snage, a u pomoć je stigla i ekipa vatrogasaca iz Herceg Novog. Podkozarije je zahvatilo jako nevrijeme sa olujnim vjetrom, grmljavinom i ledom. Led je pogodio prijedorska naselja, ali i područje Kozarske Dubice, gdje je pričinio štetu na objektima i poljoprivredi. Prethodno su se pojavili health oblaci, koji se najčešće pojavljuje u sklopu snažnih grmljavinskih nepogoda ili superćelijskih oluja. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju sprovodi sudija Jan Bonomi. Bonomi je zadužen da o rezultatima istrage izvijesti, kako je navedeno, što je prije razumno moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok do kada bi istraga trebalo da bude okončana. Premijer Savo Minić izjavio je danas da je vlada u ovoj godini uložila 6,5 miliona maraka u opštinu Brod, koja se ubrzano razvija. Brod će ubrzo imati prvu funkcionalnu bescarinsku zonu u Republici Srpskoj, rekao je Minić u Brodu, gdje prisustvuje gasto susretima zajedno sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cijanović. Cijanovićeva izjavila da je manifestacija gasto susreti, koja je okupila oko 100 izlagača, postala tradicija i da promoviše ono što je domaće. Danas u Republici Srpskoj je promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i s mogućim kratkotrajnim pljuskovima. Trenutna temperatura u Banja Luci iznosi 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: sirovine nedostaju.
1: Pa od sirovina za proizvodnju nedostaju nam samo devize.
0: Jo, pa odakle nama devize, komšinice? I dalje ćemo proizvoditi političku maglu i praviti se Englezi.
1: Hoćemo. Ovaj narod lakše povjerava glavu političarima nego frizerima.
0: Ma opet mi se šališ, komšinice. Komšinice, nego kad pomenu političare, ima o njima i jedna pjesma.
1: Ako će platiti porez na pjesmu?
0: Komšinice, na ovu pjesmu narod je već platio porez.
1: Znam, zato neki jedu zlatnom kašikom, a narod kašičicom.
0: Komšinice, ma samo ti meni budi vesela i raspjevana, a za dobro raspoloženje, tu je tvoja kafica.
1: Može, komšija.
0: I jedan poljubac. Komšinice.

0: Dobar dan, majstore.
1: O, dobar dan, dobar dan.
0: Vidim, vrijedno radite. Pa, kako napreduje posao?
1: Odlično. Smanjili smo škart u proizvodnji za 30%.

0: tajkuna. Sa jednim prstom sve je zaradio i to je moguće, vjerujte ljudi moji. Ali imao je potrebno predznanje. Do šest je znao i da broji.
1: Smrtnik. Nekada je vedrio i od vjetra jače. Bilo pa prošlo. Danas ga obla.

saznanje. O, životna greško, okrutna si tako. Ni živjeti teško, nije više lako.

0: Bliski susreti čovjeka i ajkule veoma su rijetki. Ipak, u sezoni godišnjih odmora, mogućnost za susret drastično se povećava. Evo nekoliko savjeta kako da rizik susreta sa ovom nemani svedete na minimum.
1: Da biste izbjegli susret s ajkulom, možda bi najbolje bilo da uzmete voucher i da odmor provedete na nekoj planini. Možda niste znali, ali na Jahorini, Zlatiboru i Kopaoniku do sada nije zabilježen ni jedan napad ajkule.
2: Iskoristite voucher i od ajkula ćete biti bezbjedni i u nekoj od naših banja. Jer poznato je da one u širokom luku izbjegavaju termalne izvore.
3: Voucher u džep i pravac etno selo. Tamo veća opasnost prijeti od krpelja nego od ajkula.
0: A ako ste baš zadeli da idete na more, nabavite voucher i putujte na Panonsko, jer tamo ajkule nisu nikoga napale milionima godina. Sve ostale morske destinacije u mnogome povećavaju rizik od neželjenog susreta. Zato bi se slobodno moglo reći da je voucher Ministarstva trgovine i turizma ubjedljivo najbolja zaštita od ajkula.

0: Zašto? Ko padne u moralni bezdan, vrlo brzo izbije na površinu.
1: Zato što se bavi politikom.
2: Zašto je pravda u bolesti?
3: Zato što ona ne poštuje socijalne slojeve.
1: Zašto je taj političar vrijedan?
0: Zato što uvijek nosi naramak fraza.
2: Zašto ste glasali za prelazno rješenje?
3: Zato što ste i prijeđeni.
1: Zašto mi nemamo problem s pameću?
0: Zato što smo raspamećeni.
3: Zašto za istinito informisanje treba da gledate TV i čitate šta?

0: štampu.
1: Zato što ćete znati da je sve obrnuto.
2: Zašto imamo navalu stranih investitora u našu zemlju?
3: Zato što mi ulažemo pare, a oni dobru volju.
0: Zašto su naše institucije maloljetne?
1: Zato što imaju političko starateljstvo.
2: Zašto je naša radna snaga jeftina?
3: Zato što su političari skupi.
1: Zašto su naši uspjesi vidljivi?
0: Zato što se vidi duplo golo.
3: Zašto se društveni talog toliko namnožio?
2: Zato što stvaramo državne rezerve.

0: draga, ti si moja Venera, zvijezda Danica.
1: Više bih voljela da sam Saturn.
0: Zašto Saturn, draga?
1: Pa, Saturn ima prsten.

0: Zamisli, juče sam ženi umjesto sirupa greškom dao šampon.
1: Sigurno se naljutila.
0: Jeste, jeste, jako. Sve joj je pjena išla na usta.

0: komšija, gdje si bio ovih dana, ha?
1: A išao sam u Bijeljinu da vidim taštu.
0: Čekaj, koliko ja znam, tvoja tašta živi u Prijedoru.
1: Da, ali bolje izgleda kad se gleda iz Bijeljine.

0: pošto je dobio batine od oca, dječak je došao majci.
1: E, mama, a jel ti je tukao tatu kad je tata bio mali?
2: Jeste, sine.
1: A je li djeda tukao njegov tata?
2: Jeste.
1: A je li njega tukao njegov tata?
2: Tukao je, sine.
1: Pa dobro, molim te, kome je to prvo palo?

0: komšija, znaš li da su svi ljudi pred Bogom jednaki?
1: E, šta to vrijedi kad nisu jednaki pred političarima?

sam se vratila kući, moj muž je reagovao slično kao i ja kad je on bio odsutan. Bio je to nov čovjek, preporođen. Nije mnogo ispravljao stan dok nisam bila tu, a i đubre je bacio bar jednom u tih 7 dana. Porazgovarali smo otvoreno i shvatili da je za našu vezu najbolje da što češće i što duže budemo odvojeni. I tako, pošto službena putovanja nisu toliko česta, našli smo neke nove načine. Ja inače radim od 8 do 16, pa je zato moj muž na poslu zamolio da mu tamo daju drugu smjenu. I time smo riješili veći dio nedjelje. A vikendom se organizujemo i viđamo svako sa svojim rodbinom i prijateljima. Desi se ponekad da se oboje zadesimo kod kuće subotom, ali podnosimo to kao pravi profesionalci. Ovim tempom možemo sigurno bar još 30 godina zajedno. Brine me samo što ćemo oboje skoro u penziju. Tada ćemo ipak morati da nađemo neki novi model odvojenog zajedništva. Jer ko bi da trpi tog djeda, a i ovu babu, po cijeli dan?

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječijeg pozorišta Republike Srpske.
1: Đorđe Janković,
0: Božana Bijelić,
1: Boško Đurđević
0: i Gordana Milinović.
1: Zvrk snimio Dragan Bojić.
2: Znate li da punice i političari ne mogu biti dimnjačari?
1: Mi znamo da su za pisanu riječ danas bili zaduženi Lela Milosavljević,
0: Miladin Berić,
1: Željko Jovanović Žele,
0: Aleksandar Čotrić,
1: Živko Vujić,
0: Dušan Puača,
1: Miloje Veljović.
0: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
1: Znači, punice i političari ne mogu biti dimnjačari.
2: Ne mogu, zato što ni jedni ne donose sreću. Slušajte, zvrk, zvrk sve kaže u brk.
3: Volim vas, vaš zvrk.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Vatrogasci su ugasili požar u blizini radio relejnog objekta RTRS-a. Starješina teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin rekao je da se požar trenutno širi jednom padinom koju je, kako kaže, nemoguće gasiti. U gašenju požara angažovan je i helikopter MUP-a Republike Srpske. Požar koji je zahvatio Trebević nalazio se i u blizini radio relejnog objekta RTS-a. Tehničar RTRS-a Ognjen Goljanin je sinoć evakuisan, dok tehničar Njegoslav. Republike Srpske ispalila je danas više od 100 protivgradnih raketa na gradonosne oblake na području Novog Grada, Oštre Luke, Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške. Direktor protivgradne preventive Tihomir Dejanović rekao je da su uporedo sa raketama djelovali i prizemni protivgradni generatori. On je naveo da su današnje vremenske nestabilnosti najavljene i očekivane, te da će protivgradna preventiva nastaviti sa aktivnim praćenjem nestabilnosti i dejstovaće po potrebi. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju sprovodi sudija Ivan Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvijesti kako je navedeno, što je prije razumno moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok do kada bi istraga trebalo da bude okončana.

Dobar dan, poštovani slušalci. Subota je i vrijeme za emisiju Sportsko zabavno popodne. S vama smo do 18 časova. Pratit ćemo danas utakmicu koja se igra od 15 časova 45 minuta, a riječ je o susretu četvrtog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. U Krupina Vrbasu BSK će ugostiti Dobojsku Slogu. Borac nakon plasmana u grupnu fazu Lige konferencija, juče bio je žreb, imali smo i reakcije iz borca nakon tog žreba. Borac će sutra u Bijeljinu, bit će gost Radnika u četvrtom kolu. Večera se igra i derbi četvrtog kola, ekipa Zrinskog gostuje Sarajevo od 20 časova 45 minuta. Naravno, mi ćemo govoriti i o ostalim sportskim aktualnostima. Košarkaši Srbije sinoć u Beogradu savladali Island 102-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, igraju protiv Italije u ponedjeljak. A kada je reč o kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, Srbija je sa 12 bodova druga na tabeli, Turska je prva sa maksimalnih 14. Kada je reč o evropskom prvenstvu u odbojci, odbojkašice Srbije bez poraza završile grupnu fazu takmičenja i sutra od 19 časova igraju osminu finala protiv Hrvatske. Mi ćemo naravno govoriti i o svim ostalim sportskim aktualnostima. Naši gosti, Marija Damjanović, košarkašica Mladog Krajišnika, neko ko je, kada je ovaj sport u pitanju, neko ko ima fizičku predispoziciju. Naime, Marija je visoka 197 cm na juniorskom prvenstvu, imala je najbolje statističke podatke, svi parametri bili su na strani Marije Damjanović. Čućete njena očekivanja i o svog ličnog, dakle, uspjeha kada je košarka u pitanju, ali i o tome šta Mladi Krajišnik očekuje u ovoj sezoni. Naravno, mi ćemo govoriti i o svem onome što nas očekuje kada je tenis u pitanju. US Open nam počinje sutra. Novak Đoković, opet težak žreb, vidjet ćemo koliko Novak može na posljednjem Grand Slamu sezone. Mi slušamo muziku, nakon toga fudbal.

0: ima interesantnih jačih ekipa, tako da radujemo se sutrašnjem žreu.
1: Na gradskom stadionu bilo je više od 9000 gledalaca, među kojima i 10 pristalica Vikingura koji su doputovali sa Islanda. Utakmicu su pratili brojni članovi Borčeve uprave, nakon meča novinarima se obratio potpredsjednik Bogoljub Zeljković.
2: Naravno, veliki uspjeh ostvaren, želim prije svega čestitam igračima, treneru, stručnom štabu, ovo je njihov rezultat i zaista momci su dali 100% od sebe, a kad svaki put kad izađu na zeleni teren, danu svoj maksimum rezultat, rezultat je tu. Veliko hvala navijačima, ovo je pobjeda za njih, bez navijača ovo nema smisla, Banja Luka je pokazala veliku ljubav prema borcu i mislim ove godine na 100. rođena našeg velikana nije da nismo mogli da napravimo veći uspjeh, osvojili smo titulu, plasirali smo se u grupnu fazu Lige i konferencije i najljepši poklon našim navijačima. Veliko im hvala, mi ćemo se truditi, siguran sam igrači da ispišu i dalje istoriju za Banja Luku i Republiku Srpsku.
1: Šef stručnog štaba borca Vinko Marinović inače uvijek miran i uzdržan u reakcijama, nakon meča slavio je sa igračima i navijačima sa sjeverne tribine. Poslije izliva emocija obratio se novinarima i rekao:
3: prije svega čestitaću svojim igračima, mislim da ovo je, da su ovu noć zaslužili, da su ovaj plasman sasvim zaslužili, jer sigurno da nije bilo lako. Ja ću se malo vratiti na prvu utakmicu i na Žije gdje smo imali jako teškog protivnika Levskog, gdje smo posle toga, znači tog poraza, dobili opet još teži raspored, još teži žrijeb, tako da smo igrali sa svim ekipama koji su bili šampioni i sigurno da nije bilo lako vratiti se, ovi su momci još jednom pokazali karakter, pokazali su onu volju, radili su godinu dana, ovi evo, borac pravi 100 godina, osvojili smo titulu dominantno, plasirali smo se u Ligu konferencija i zaista, što se tiče mene, kapa i pripada. Što se tiče danas ove utakmice, sigurno da se malo i osjetila ta nervoza i pogotovo u tom prvom poluvremenu gdje smo bili rasprezani, falo nam je malo te energije, bili smo nervozni, ali evo, na poluvremenu smo to uspjeli popraviti i mislim da smo drugo poluvrijeme odigrali zaista sjajno i da smo na kraju zasluženo se plasirali u Ligu konferencije i ono što je najbitnije jeste, ovo je evo ga sad drugi put borac da se plasirao, znači to već sad postaje i da kažemo jedan kontinuitet i naravno sad trebamo svi da težimo da budemo još bolji i u narednom periodu. Hvala još jednom igračima, svim drugima u klubu koji su bili uz nas, svom stručnom štabu. Hvala ovim divnim navijačima koji su danas nas bodrili čitavu utakmicu i sigurno da su nam oni jedan ogroman vjetar u leđa i ja bih ih pozvao da i dalje nastave ovako, da i kroz prvenstvo imamo ovu podršku i sigurno da je to ono što Banja Luka zaslužuje i naravno i klub Borac.
1: Borac je plasmanom u Ligu konferencija obezbedio još 6 evropskih utakmica tokom jeseni. Izvlačenje parova održano je u petak, a Borac je dobio nekoliko atraktivnih protivnika. Gosti u Banja Luci bit će italijanski klub Atalanta iz Bergama, finski klub Skopje i letonska Riga. Sportski direktor kluba Oliver Jandrić:
4: prvo da kažem da je klub ostvario svoj primarni cilj, da smo se plasirali u grupnu fazu. Evo, vidjeli ste protivnike kao što rekoste. Mislim da na osnovu svega onoga prikazanog u prošlom periodu i ono prikazano prije 2 godine, mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu, to jest prolazu u grupi. Dokazali smo da i protiv jačih ekipa možemo dobro utakmicu odigrati kući. Svi protivnici su teški, ne procjenjivo ja nikoga, oni treba poštovati sve, ali kažem vam, ja sam optimista i nadam se da možemo nešto napraviti. Pa jesam sigurno i optimizam se gaje na onome što gledam svaki dan. Svaki dan sam s ekipom na treninzima, gledam kako ti momci jedno rade, kako dobro treniraju, kako se spremaju, koliko su profesionalni, koliko imaju dobar karakter. I na osnovu svega toga se dođe do zaključka da ta ekipa ima snagu da napravi nešto, to je da prođe dalje.
1: Sistem takmičenja predviđa po 3 meča na svom i gostujućem terenu. Borac će putovati na 2 kraja Evrope, u Atinu kod Panathinaikosa te u Škotsku kod sastava Hardsa iz Edinburga. Imaće Banja Lučani još jedan put na sjeveru, Švedsku, gdje će igrati protiv šampiona te zemlje Mjalbija. Direktor fudbalskog kluba Borac Zvijezdan Misimović:
5: pa možemo biti zadovoljni žrijebom, sigurno najatraktivniji protivnici su Atalanta i Panathinaikos. Sigurno imat ćemo naše šanse bez imalo, da nismo arogantni rekao bi, ali imamo naše kvalitete i vjerujemo u nas i sigurno ćemo tražiti našu šansu svi tim utakmica za prolazak. Momci su to u kvalifikacijama fenomenalno odradili, pogotovo na domaćim utakmicama gdje smo ostali neporaženi, tako da gledat ćemo našu šansu i imamo dovoljno samopouzdanja da ćemo tražiti prolaz u sljedeći krug. Pa mislim, sad ćemo ući u analizu svih tih protivnika. U svakoj utakmici ćemo tražiti našu šansu, gledati utakmicu po utakmicu i vidjeti na kraju.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vatrogasci su gasili požar u blizini radio relejnog objekta Radio Televizije Republike Srpske, Starješina teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice istočno Sarajevo. Njegoš Vukadin rekao je da se požar trenutno širi jednom padinom koju je, kako kaže, nemoguće gasiti. U gašenju požara angažovan je i helikopter MUP-a Srpske. Požar koji je zahvatio Trebević nalazio se u blizini radio relejnog objekta RTS-a zbog širenja vatre iz ugroženog područja, evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. Tehničar RTS-a Ognjen Golijanin je sinoć evakuisan, dok tehničar Njegoslav Nešković cijelu noć i danas gasi požar oko našeg objekta. Jutro su mu se pridružile kolege iz ITC-a Istočno Sarajevo. Požarišta u okolini Trebinja su u prijepodnevnim časovima uglavnom mirna, izuzmeli se područje sela Konjsko na platou Zubaca. Sanirana je gradska deponija Obodina gdje je juče popodne izbio požar i proširio se prema brdu Strač. Vanredna situacija koju je proglasio gradski štab ostaje na snazi do daljnjeg. Već četvrti dan vatrogasci, mještani, volonteri i pripadnici civilne zaštite pokušavaju da zaustave vatru koja se premjestila od sela Orašje prema selu Konjsko na Zupcima. Angažovane su sve snage, a u pomoći je stigla i ekipa vatrogasaca iz Herceg Novog. Da bi spriječili širenje vatre, ekipe su jutro s kontravatrama odbijale vatru od sela. To je način da se zatvori požar, da ne ide dalje i obično se radi blizu ceste ili vode. Izazvanim požarom pravi se sigurna zona i kada požar naiđe na izgoreno, on ne može ići dalje od toga. Potkozar je zahvatilo jako nevrijeme sa olujnim vjetrom.

0: Vjetrom, grmljavinom i ledom, led je najviše pogodio predorska naselja Omarsku i Rasavce, ali i područje Kozarske Dubice, gdje je pričinio štetu na objektima i poljoprivredi. Nevrijeme je zahvatilo Laktaše i Prnjavor, gdje je oštećen dio krova osnovne škole Meša Selimović u naseobini Lišnja, a područje grada trenutno je bez električne energije. Nevremenu su prethodili šelf oblaci koji se najčešće pojavljuju u sklopu snažnih grmljavinskih nepogoda ili superćelijskih oluja. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je više od 100 protivgradnih raketa na gradonosne oblake na području Novog Grada, Oštre Luke, Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške. Boračka organizacija Republike Srpske želi da se uključi u organizaciju sahrane nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. On je nakon sjednice predsjedništva Borsa naveo da su se okupili da izraze tugu i razgovaraju o smrti komandanta Vojske Republike Srpske te o tome kako da dočekuju njegove posmrtne ostatke iz Haga. Izjave pojedinih političara i objave na društvenim mrežama o smrti generala Ratka Mladića ponovo pokazuju ono što srpski borci odavno govore, a to je da je BiH država apsurda koja ne može da opstane, rekao je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Sve ovo pokazuje da što prije treba da se raziđemo jer je to najbolje za sva tri naroda, ali i za buduća pokoljenja, kaže Ostojić. Ministri za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović izjavio je na sastanku delegacija zemalja učesnica globalnog samita mladih u Kazanju da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa Ruskom federacijom oblasti nauke i visokog obrazovanja te ukazao na planirane pravce buduće saradnje. Osim Mastilovića, sastanku je prisustvovala i ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović. Samit je okupio više od 800 učesnika iz oko 80 zemalja. U Srpskoj danas promjenjivo oblačno, sunčane periode i povremenu kišu, ali i dalje toplo uz temperaturu vazduha do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: Poštovani slušalci, Milica Panić, jiu-jitsu klub Borac iz Banja Luke. Još jednom je gost Radija Republike Srpske. Milice, dobrodošla.
1: Hvala vam puno.
0: Evo, još jedan veliki uspjeh. Nekako si nas navikla na dobre rezultate ovaj put, svjetsko prvenstvo. Zadar, kako je bilo?
1: Bilo je odlično. Organizacija samog turnira je bila na najvišem mogućem nivou. Došli su najbolji takmičari svijeta u ovoj disciplini. Bilo je 27 država sa 5 kontinenta i stvarno je konkurencija bila na zavidnom nivou kao i organizacija samog turnira.
0: Ono što si mi rekla već na startu, prva i druga sa svjetske rang liste.
1: Da, prva borba protiv reprezentativke Hrvatske, cura koja za sebe ima istoriju evropskih i svjetskih medalja. Prva na svjetskoj rang listi trenutno, s njom je bila prva borba, nju sam dobila. Sljedeća borba je bila sa reprezentativkom Ukrajine, cura je druga na svjetskoj rang listi trenutno isto. Protiv nje sam izgubila 2-0 na poene. Polufinalni meč sam radila sa isto reprezentativkom Ukrajine, nju sam dobila sa završnicom sa polugom na nozi i tako ušla u finale. Final sam se opet susrela sa reprezentativkom Ukrajine s kojim sam već radila i tu sam isto na poene na jednu malu razliku izgubila.
0: Srebrna medalja, velika i teška, jesi srećna?
1: Jesam, naravno. Ovo je prvi put da se ja takmičim u ovoj disciplini na nekom ozbiljnijem nivou i prvi put da se susrećem sa da kažem, takmičarima iz svijeta, ne sa našim lokalnim takmičarima u ovoj disciplini.
0: Mi smo navikli negdje, već sam rekla, na tvoje odlične rezultate u borbama, dva srebra, Belgija i Grčka. Bila si na Tajlandu, sad Zadar. Šta je sljedeće?
1: Pa evo, sljedeće za nekih 15-20 dana nas očekuje u Banja Luci od 10. do 13. septembra, otvoreno prvenstvo Balkana, gdje smo stvarno imamo ogroman odziv svih klubova i zemalja svijeta. Tako da će biti jako veliki turnir i koji je veoma značajan i za naš grad, savez i klub, jer smo mi organizatori sami toga. Ja radim dvije kategorije, dvije discipline različite, tako da očekujem dobre borbe i dobre rezultate.
0: Sa tih vrhunskih takmičenja, osim medalja, vraćala se i sa povredama. Kako je trenutno zdravstveno stanje?
1: Trenutno je puno bolje. Imala sam, eto, evropsko prvenstvo nam je bilo u martu mjesecu. Tu sam isto imala neke povrede, tako da sam uspjela sada da saniram i te povrede i da uđem, evo, u borbe spremne i u komadu.
0: Radila si, to si nam rekla u prošlom razgovoru, da u klubu radiš sa djecom, sa mlađim tim kategorijama, je. Kako je sad stanje, kako te sad slušaju, jesu se opustili?
1: Eto, sad smo bili smo na pauzi ljetnoj, od 1. septembra krećemo opet sa trenizima, ali evo u grupi gledam čestitaju, gledali svi, ispratili dešavanje, tako da vidjet ćemo sad od 1. septembra kad se vratimo, kakva će situacija biti.
0: Evo, još jedno pitanje za to balkansko prvenstvo, domaći teren, hoćemo...
1: Pa ja

0: 2009. godište, koji su domaći igrači, odnosno iz Foče, tako da ćemo se potruditi da uz neki dobar rezultat razvijamo i te mlade igrače, da im dajemo priliku da iz dana u dan, odnosno iz utakmicu u utakmicu, napreduju. Ja se iskreno nadam, zadovoljan sam za sad s kojim rosterom raspolažem. Postoji mogućnost da nakon prvog perioda ili na polusezoni, ako vidimo da nam zatreba još jedno pojačanje, da se pojačamo, i ako Bog da zdravlje samo da nas posluži, ja se iskreno nadam da možda malo tendencijo zvuči, ali da ćemo sigurno se umiješati u borbu za vrh.
1: Poštovani slušalci, bio je to gospodin Boris Jokanović, novi šef stručnog štaba košarkaškog kluba Sutjeska iz Foče. Evo, čuli ste cilje, prije svega stabilizacija kluba, ali i naravno, ako se prilika ukaže, što bolje rezultati, naravno, Radi Republike Srpske pratiće i košarkaški šampionat Republike Srpske, kao i svih ovih godina, budite i dalje na našim talasima.

0: Poštovani slušalci, govorimo o košarci. Marija Damjanović iz Mladog Krajišnika iz Banja Luke, naš je gost. Marija, dobrodošla.
1: Hvala, bolje vas našla.
0: Evo, radno ljeto je iza tebe, dosta dugo si trenirala, bila si na Evropskom prvenstvu i juniorskoj reprezentaciji gdje si ostvarila individualno fantastičan indeks, da tako kažem, korisnosti, bila si po svim parametrima najbolja na tom šampionatu. Koliko ti to negdje daje vjetar u leđa za narednu sezonu i sve ono što te očekuje kada je tvoja košarka u pitanju?
1: Hvala prije svega na lijepim riječima. Svakako da znači, meni kao mladom igraču jedno jako lijepo iskustvo i u sezonu ulazim sa dosta velikom motivacijom i puno elana.
0: Evo, i u prošloj sezoni, otkako su u Mladom Krajišniku, negdje dobijaš više minuta, što nije bio slučaj u prethodnih nekoliko sezona. Dobijaš i tu negdje i na iskustvu i na samopouzdanju, pretpostavljam.
1: Naravno da da. Meni kao mladom igraču mislim da je najbitnije prije svega da dobijam prostor i minutažu. Naravno da stičem iskustvo kroz te utakmice. Tako da to je donekle bio i moj razlog prelaska u Mladi Krajišnik. Baš zbog tog iskustva, da stičem to iskustvo i da dobijem prostor za igru.
0: Evo, počeli ste pripreme za novu sezonu, negdje si ti sada, iako mlada, u toj nekoj grupi iskusnih igračica i nekoga ko treba da nosi igru svog tima u narednoj sezoni. Pretpostavljam da su iz uprave kluba razgovarali s vama, kakve su ambicije kluba i gdje ti sebe vidiš u ovoj sezoni?
1: Da, u pravu ste. Ove sezone je dosta podmlađena ekipa, ali nas to uopšte ne sigira i nemamo problem sa tim, zato što kao mlada ekipa mislim da možemo dosta toga da pokažemo i naravno da želimo da poboljšamo utisak iz prošle sezone, da ostvarimo što bolji mogući rezultat i mi ćemo dati sve od sebe i trud se da tako i bude.
0: Koliko pratiš rostere i ostalih ekipa, koje koga doveo i negdje gdje bi Mladi Krajišnik mogao ove sezone da se bude plasiran, negdje pretpostavljam sredina tabele ili tako?
1: Pa svakako da svake sezone većina ekipa dosta mijenja svoj roster. Dovode se i neki strani igrači, što po mom mišljenju možda i nije dobro za ovu ligu, za rast i razvoj naših mladih igračica, ali tako je. Ja mislim da mi možemo da, kao što sam već rekla, da poboljšamo utisak iz prošle sezone i da se popnemo na neko veće plasirano mjesto. Sad, koje je to mjesto tačno, ne znam, vidjet ćemo kako bude sezona tekla.
0: U narednoj sezoni, osim dakle tih utakmica, završila srednju školu, studirat ćeš. Kako misliš da će to sve funkcionisati? Hoćeš se uspjeti uklapati?
1: Pa ja mislim da hoću, mislim da se sve može stići samo uz dobru organizaciju. Naravno, košarka je tu i dalje nekako u prvom planu, ali naravno da ni studije neće da trpe. Potrudit ću se da sve maksimum, da u svakom polju izvučem maksimum.
0: Spomenut ću Luku, on je bio član one generacije borca koja je osvojila juniorski šampionat BiH, nakon toga odlazak iz borca, odlazak u inostranstvo, povreda i kraj karijere. Daj li ti savjete kako to funkcioniše?
1: Naravno da daje savjete, svakodnevno pričamo i on pokušava mnogo da mi pomogne. Naravno, njegov put je bio, tako da kažem, ne toliko lijep do ovog zadnjeg trenutka, do povrede, ali naravno da je on moj prvi savjetodavac, tako da to je tačno, pravo ste.
0: Roditelji su tu također podrška od prvog dana, znam te iz pionirske konkurencije kad si bila mala.
1: Jeste, oni su također, naravno moje porodice, mislim, to je podrška koju, ja mislim, niko ne može ni da zamisli. Svako kada su tu stalno i na tribinama, kada su mogućnosti, mama i tata uglavnom stalno, braća manje više koliko stignu zbog svojih obaveza, ali i kada nisu prisuti tu, ja znam da su mi oni najveća podrška.
0: Negdje, opet ću se vratiti na to juniorsko evropsko prvenstvo i tvoje partije u prošloj sezoni i na činjenicu da jesi mlad igrač, ali negdje u ovoj sezoni, možda griješim, ali negdje su i veća očekivanja i košarkaške javnosti od tebe. Osjećaš li pritisak negdje i na koji način se motivišeš?
1: Pa svakako da je pritisak

0: školama u Republici Srpskoj, u osnovnim školama u Republici Srpskoj. On će obuhvatiti 187 osnovnih škola na teritoriji Republike Srpske i obuhvatit će učenika od 1. do 5. razreda. Evo na samom početku možda da pojasnim malo jasnije da ovo u suštini nije još jedan sportski projekat, ovo je zapravo stvaranje uslova našoj djeci od najranijeg uzrasta da mogu pravilno da treniraju, da budu aktivni i da zavole sport. Vlada Republike Srpske je za ovaj projekat obezbijedila sportsku opremu za sve osnovne škole u Republici Srpskoj, u pitanju je njih 187, i čime smo jasno pokazali da mi ne govorimo samo o planovima i idejama, nego da govorimo o konkretnoj podršci i o konkretnim stvaranjima boljih uslova u školama u Republici Srpskoj. Svjedoci smo da nam djeca sve više vremena provode uz telefone, računare i neke druge tehnologije i da fizička aktivnost, slobodno mogu da kažem, nije više samo pitanje sporta. Evo, iz ugla roditelja i nekoga ko predstavlja resurs sporta, zaista mislim da je fizička aktivnost danas pitanje i zdravlja i pravilnog razvoja i na kraju krajeva budućnosti naše djece u Republici Srpskoj. I iz tih nekih razloga prije nekoliko mjeseci smo započeli razgovore kako da unaprijedimo sistem sporta u Republici Srpskoj kad je u pitanju najraniji uzrast. Tada smo već znali da ono što ne želimo je da mi ovim projektom ne želimo da od svakog djeta napravimo vrhunsku sportistu. Zaista nam to nije cilj. Želimo prije svega da svako dijete bude aktivno, da bude zdravo i da bude zadovoljno dijete, a negdje smatramo da upravo iz te masovnosti, odnosno iz velikog broja djece koja će svakako te svoje prve sportske korake napraviti upravo u školama, da ćemo dobiti i neke buduće šampione. Zato smo došli na ideju da realizujemo jedan projekat koji će obuhvatiti dvije faze. Svakako što želimo da kažemo kao ministarstvo da želimo da gradimo bolje uslove za našu djecu u Republici Srpskoj, odnosno želimo da svakom djetetu, bez obzira da li u njegovoj školi možda ima uslova za bavljenje sportom ili u njegovoj lokalnoj zajednici, želimo zapravo da pružimo tu mogućnost. Smatramo da djeca trebaju da budu aktivna, da razvijaju svoje motoričke sposobnosti, da na kraju krajeva kroz sport i razvijaju te neke osobine koje sport svakako nosi sa sobom, a to su odgovornost, disciplina, poštovanje, zajedništvo, timski duh i sve neke druge zdrave životne navike koje dođu sa sportom. Zaista smatramo, ako postavimo dobre temelje našoj djeci, da možemo očekivati u nekom periodu i dobre rezultate. Kao što je za svaku kuću čvrst i stabilan temelj bitan, tako smatram da je i za razvoj djece bitno da ti prvi koraci budu pravilni, da budu kvalitetni, ali prije svega bih naglasila da budu dostupni svima. Odnosno da budu dostupni svakom djetu, bez obzira da li ono živi u velikom gradu ili nekoj manjoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj. I evo, ovaj projekat zaista ne smatramo kao neki trošak, ili ovo je jedno ulaganje u razvoj djece, u zdravlje naše djece i na kraju krajeva u budućnost naše Republike Srpske.
1: U okviru projekta Ministarstvo porodice, omladine i sporta organizovat će okrugli sto, a između ostalih učesnici debate i okruglog stola bit će proslavljeni košarkaški stručnjak Svetislav Pešić i Željko Tanasković, bivši odbojkaški reprezentativac Srbije, sada je funkcioner u evropskoj organizaciji školskog sporta, odnosno predsjednik te organizacije.

0: Trebinje će do kraja vikenda biti u znaku fudbala. Naime, juče je počeo međunarodni fudbalski turnir za dječake Dineko Kup koji organizuje omladinski fudbalski klub Alfa. Ovim povodom sa organizatorom turnira Vasom Ljubenkom razgovarao je kolega Dragiša Popović.
1: Treći Dineko Kup u organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Alfa i ove godine u najjužniji grad Srpske dovešće veliki broj mladih fudbalskih talenata. Kako će sve to da izgleda tokom 4 dana ovoga turnira, reći će nam jedan od organizatora, Vaso Ljubenko. Gospodine Ljubenko, prije svega dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim gledalcima.
1: Kako će teći organizacija, kako će izgledati sam turnir?
2: Sama organizacija i sam početak Dineko Kupa, kao što ste sami rekli, počinje danas dolaskom ekipa na smještaj koji su svi smješteni ovdje u prelijepom kompleksu grada Sunca, a dio ekipa, pošto nismo imali dovoljan broj kapaciteta popunjenosti ovdje u gradu Sunca, bit će smješteni i u gradu. Samo otvaranje planirano je za večeras za 20 sati i 30 minuta ovdje u prelijepom kompleksu Koloseuma, gdje će se okupiti sve ekipa.

0: ekipe gdje će prisustvovati brojne zvanice od opštine, predstavnika firme Dineko kojom se ovom prilikom zahvaljujem, koja je ujedno i generalni sponzor našeg turnira.
1: Koliko ekipa dolazi, koliko djece dolazi, odakle nam sve dolaze dječaci?
0: Ekipa dolazi ukupno 127 ekipa iz 5 zemalja okruženja, imamo 50 znači klubova i očekuje se oko 1500 dječaka. Moram da naglasim da je ovo do sad najveći broj učesnika u Dineko kupa i sama organizacija je morala biti veoma, veoma zahtjevna i nadamo se da će sve da protekne u redu.
1: Šta je najteže kada se organizuje jedan ovako masovan događaj?
0: Znate kako, za ovako jedan masovan događaj treba minimalno pola godine prije da se počne da se organizuje. Najbitnije je okupiti veliki broj ekipa, a mi smo to ove godine i uspjeli. Čak mogu da se pohvalim da je dio ekipa koji nije uspio na vrijeme da javi i prijavi učešće, da će nažalost morati da ostane bez učešća ove godine, kojima se ovom prilikom izvinjavam, ali eto, prilika za iduću godinu da se na vrijeme pripremi.
1: Evo, ovo je treća godina organizacije kupa od kada i postoji klub Alfa. Kako izgledalo tih prvih godina, jeste li očekivali možda da će već nakon 3 godine biti ovako masovan turnir?
0: Pa pravo da vam kažem, svake godine u godinu ovo je raslo. Mi ovaj turnir organizujemo krajem avgusta svake godine, a inače u avgustu 2023. godine naš klub je i osnovan, tako da je ovo faktički neka proslava i našeg rođendana. Prvu godinu smo opet isto bili zadovoljni sa brojem ekipa, već prošla godina je donijela preko 1000 djece, bilo je 1200 djece, a ove godine, hvala Bogu, oko 1500 djece će učestvovati bez roditelja. Tu treba da naglasim da sa roditeljima koji će da posjete grad Sunca, grad Trebinje, to je veliki benefit za sve nas i za cjelokupnu zajednicu.
1: Svakako benefiti za dječake u vašem fudbalskom klubu u Alfi, koji svakako imaju priliku i da upoznaju nove prijatelje, ali i da pokažu šta znaju, je li tako?
0: Tako je, tako. Inače, naš omladinski fudbalski klub Alfa trudi se da ode na veliki broj turnira od zemalja regiona. Do nedavno, kada smo bili u Austriji i osvojili smo Igore prvo mjesto, gdje smo pokazali svoj kvalitet, a inače kvalitet i rad dolaze iz uslova. Uslovi su ti da mi ovdje treniramo, trenažne procese provodimo u gradu Sunca, tako da do kvaliteta mora doći.
1: Koliko je važno i za vašu djecu da svake godine ovaj turnir raste, kako bi oni zajedno sa njim rasli?
0: Tako je, mnogo, mnogo je to važno, pogotovo da se djeca socijalizuju i upoznaju veliki broj prijatelja, to prijateljstvo ostaje naredni godina, tako da je to veoma bitno za svakog dječaka.
1: Možemo li očekivati u narednim godinama još masovnije turnire? Hoćete li imati kapaciteta da sve to smjestite?
0: Pa hoćemo, evo, ove godine ovo smo vidjeli kako šta, tako da ćemo gledati iduće godine da probamo da kapaciteti idu i po gradu. Međutim, znate sami, Trebinje je turistički grad, Trebinje je čitav avgust mjesec zauzet popunjenost, ali ćemo gledati na vrijeme da obezbijedimo i u gradu Trebinju, kao kako i ovdje, smještajne kapacitete, da bi to podigli na još veći nivo.
1: Hvala vam što ste ovoga jutra bili naš gost.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani gledaoci, čuli smo kako će izgledati treći Dineko kup u organizaciji škole fudbala Alfa. I sigurno da će u Trebinje doći veliki broj djece, da će ovo zaista biti jedan zanimljiv turnir koji će nam pokazati neke brojne velike talente koji možda u budućnosti postanu veliki fudbaleri.
2: Sportsko zabavni program. Marketing. Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove

0: integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Na Trebeviću bukte nova požarišta, gašenje otežava jak vjetar. Na području Trebinja situacija nešto stabilnija.
1: Dok se još čeka odgovor iz Haga kada će se tijelo generala Mladića biti prebačeno u Srbiju, borci Republike Srpske se spremaju da na dostojanstven način isprate svog komandanta na vječni počinak.
0: U Sarajevu opšta hajka nakon smrti generala Mladića, u svakom nastupu licemjerje i mržnja, kaže Cvijanovićeva.
1: Vlada Srpske u Brod investirala 6,5 miliona maraka, izjavio Minić.
0: U okviru manifestacije Kočićev zbor u Narodnom pozorištu večera svečana akademija posvećena dijelu Petra Kočića.
1: Sara Ćirković osvojila bronzanu medalju u boksu na mediteranskim igrama u Italiji.
0: U Srpskoj nestabilno sa nepogodama u pojedinim krajevima, sutra ponovo pretežno sunčano i toplo.
1: Na Trebeviću bukte nova požarišta, objekti i životi ljudi trenutno nisu ugroženi. U gašenju požara učestvuje više od 60 ljudi, a očekuje se i djelovanje helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Poslušajmo Bojanu Mandić.
2: Starješina teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin naveo je da za sada nisu ugroženi ni ljudi ni objekti, a gašenje požara uz nepristupačan teren otežava jak vjetar.
3: Došlo do širenja na ovoj desnoj strani, gledajući znači, iz Istočnog Novog Sarajeva, je prilike to je linija nekoliko stotina metara. Također smo obezbeđivali selo najbliže dole Studenkoviće, gdje također imamo put, prilaz. Sad je požar u jednoj padini koju je nemoguće zaista gasiti danom, a noći da ne pričamo, znači to je apsolutno bi bilo pogubno po ljude da uđu u takav teren.
2: Na terenu su vatrogasci, Gorska služba spasavanja i radnici šumarstva Sokolac. Goran Čolaković, šumsko gazdinstvo Sokolac i Milan Bašević, Gorska služba spasavanja, Istočno Novo Sarajevo.
4: Gasimo već nekoliko dana, a Boga mi mrka kapa, da kad ćemo gas, Boga pita. Ima nas dosta, muka je. Brdo je

0: teren je katastrofa, nepristupačan, vjetar duva. Jedino nas kiša može spasiti, ništa drugo.
1: Pa tu smo već nekih 6-7 dana kad su počeli požari, to je znači od nedelje. Došli smo kao ispomoć vatrogasnoj jedinici, pomažemo ono što možemo da njima olakšamo, da nas je brojčano više i sad za sad je sve manje više pod kontrolom, ali tu su kolege iz vatrogasne koji to drže da bude kako treba i da bude ok.
2: Vatrogasci su lokalizovali požar u blizini radio relejnog objekta RTRS-a. Tehničar RTRS-a Ognjen Goljanin je sinoć evakuisan, dok je tehničar Njegoslav Nešković cijelu noć gasio požar oko objekta RTRS-a. Jutro su mu se pridružile naše kolege iz ITC-a Istočno Sarajevo, rukovodilac radio relejnog objekta Trebević Srđan Divčić.
3: Želio bih da se zahvalim ekipi vatrogasne službe i ekipi ovih šumarije i njihovim ljudima koji su nam sad za sad pomogli da ga lokalizujemo. Za večeras ćemo najvjerovatnije prenoćiti ovdje i sačuvati ovu našu opremu, pokušati i nadamo se svemu najboljem.
2: Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sa jednim helikopterom stigli su u Istočno Sarajevo kako bi se uključili u gašenje požara u rejonu vrha Trebevića. Iz Gorske službe spasavanja Istočni Stari grad apeluju na građane i posjetioce Trebevića da izbjegavaju ugroženo područje i omoguće nesmetan rad svih službi angažovanih na terenu.
4: A požarište okolini Trebinje su prije podnevnim časovima uglavnom mirne izuzmjeli sa područje Selakonjsko na platovu Zubaca. Sanirana je gradska deponija Obodina gdje je juče popodne izbio požar i proširio se prema brdu Strač. Vanredna situacija koju je proglasio gradski štab ostaje na snazi do daljnjeg. Iz Trebinja Momir Milić.
5: Već četvrti dan vatrogasci, mještani, volonteri i pripadnici civilne zaštite pokušavaju da zaustave vatru koja se premjestila od sela Orašje prema selu Konjsko na Zupcima. Angažovane su sve snage, a u pomoć je stigla i ekipa vatrogasaca iz Herceg Novog. Da bi spriječili širenje, ekipe su jutro s kontravatrama odbijale vatru od sela. Tomislav Ćurić i Filip Vučinić.
6: Da nismo uspjevali, znači, kontravatrom da okrenemo, bilo bi svašta. Posebno kad je u pitanju blizina kuće.
7: Sa prijateljima, kolegama, lovcima došao sam da pomognemo na gašenju terena i kuća i obavezno maska. Ne može se kroz ovaj dim, onaj, zagušio bi se čovjek. Tačno, eto, imali smo jednog prijatelja, on je malo unesio, je bio pao pre neki dan.
5: Četvrti dan na Zupcima su i ekipe iz Herceg Novog smjenjuju se svakodnevno u gašenju vatre sa ljudstvom iz Trebinja. Vatrogasac iz Herceg Novog, Vidak Vuković.
8: Mi smo s jednim vozilom tri pripadnika, tako da svakodnevno radimo smjene. Iza nas, kao što vidite, gori je ona, ali je trenutno situacija je pod kontrolom. Tako da branimo ovo selo Konjsko, tako da neće biti, nadam se, nekih većih problema.
5: Jutros nije bilo potrebe da se u gašenje uključi helikopter oružanih snaga BiH. Ostaje u pripravnosti, do daljnjeg je na snazi odluka o vanrednoj situaciji na području mjesne zajednice Zupci i gradske deponije Obodina. Načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja, Stevan Bekan.
9: A ono što je važno, jako važno i što ističemo uvijek jeste da s resursima koji raspolažemo materijalnim, tehničkim, ljudskim kapacitetima, površinama 30 km, mi smo jako srećni što ni jedan objekat, ni jedna kuća, ni jedan ljudski život nije bio ugrožen. Momci su stvarno toliko požrtvovani bili, znači, danima, noćima.
5: Jedan manji krak vatre aktivan je iznad lokaliteta Poklonac na obroncima Bijele Gore. Pod kontrolom je i požar koji je juče izbio na gradskoj deponiji Obodina.
4: A požari na otvorenom nisu više samo problem Hercegovine. Ovog ljeta sve češće vatrogasci intervenišu i na području Lijevče polja gdje se vatra uglavnom širi obradivim površinama. Poseban problem predstavljaju požari izazvani paljenjem strnjišta, ali i neodgovorno ponašanje pojedinaca. Zabilježio Borislav Švraka.
10: Vatrogasci u Srbcu od početka godine imali su čak 99 intervencija, od čega 44 samo tokom augusta. Posebno težak bio je dan kada su srbački vatrogasci u razmaku od svega sat vremena morali istovremeno da intervenišu na tri požarišta. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Srbac, Miodrag Lepir.
11: U okviru te tri intervencije, dvije su bile vezano za požar na poljoprivrednim površinama i nažalost jedna intervencija gdje smo imali požar na stambenom objektu.
10: Jedan od najčešćih uzroka požara na otvorenom u srbačkoj opštini jeste paljenje ostataka nakon žetve, o kojima komandir odjeljenja Slobodan Stojanović.

0: Jaković kaže.
1: Ima, da, dosta neodgovornih osoba, jer prvenstveno niti obavijeste vatrogasnu jedinicu prilikom paljenja, a poslije kad nas nazovu već bude kasno, dosta kasno.
0: Upravo zbog sve većeg broja ovakvih intervencija u Vatrogasnom savezu Republike Srpske pokrenuta inicijativa za izmjene zakona o prekršajima, kojima bi kazne za neodgovorne pojedince trebalo da budu strože. Predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojaković.
2: Zaključak je bio da će se u budućim izmjenama i zakona o zaštiti od požara, koji će ići naredne godine, sigurno puno pažnje posvetiti tome da se na neki način više i bolje mogu sankcionisati oni ljudi koji svoje neodgovorno ponašanje ugrožavaju sve nas.
0: U sezoni visokih temperatura dovoljan je jedan neoprezan potez da se vatra sa njive pretvori u požar koji ugrožava ljude, imovinu i poljoprivredne usjeve. Jer ono što se može zapaliti za nekoliko sekundi, vatrogascima često treba satima da ugase.
3: Potkozar je zahvatilo jako nevrijeme sa olujnim vjetrom, grmljavinom i ledom. Led je najviše pogodio prijedorska naselja Omarsku i Rasavce, ali i područje Kozarske Dubice gdje je pričinilo štetu na objektima poljoprivredi. Nevrijeme je zahvatilo Laktaše i Prnjavor gdje je oštećen dio krova osnovne škole Meša Selimović u naseobini Lišnja, a na području grada trenutno je bez električne energije.
4: Nevremenu su prethodili šelf oblaci koji se najčešće pojavljuju u sklopu snažnih grmljavinskih nepogoda ili superćelijskih oluja. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je više od 100 protivgradnih raketa na gradonosne oblake na području Novog Grada, Oštre Luke, Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške.
3: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske dok se još čeka odgovor mehanizma u Hagu kada će biti dozvoljeno da se prebaci tijelo generala Ratka Mladića u Srbiju iz Boračke organizacije Republike Srpske, jasna poruka. General Mladić i junak je i ponos srpskog naroda i kao takav će ga pamtiti i istorija. Sjednici je prisustvovao i resorni ministar Radan Ostojić, a i danas u Srpskoj pomeni za generala Mladića. Poruka da će istorija biti jedini svjedok proteklog vremena, čiji je sudionik bio i sam general. Poslušajmo Srđana Kecmana.
5: Povodom smrti generala Mladića danas je održana vanredna sjednica Boračke organizacije Republike Srpske. Kažu da će odati počast svom komandantu kako dolikuje i naglašavaju da se stavljaju na raspolaganje institucijama u vezi sa organizacijom sahrane generala Mladića. Resorni ministar Radan Ostojić i predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić.
6: Boračka organizacija Republike Srpske želi masovno da se uključi u organizaciju i učešće na sahrani generalu Mladiću i da nam oni koji budu ovo organizovali omoguće da dođemo u što većem broju.
7: S obzirom da će biti ogroman broj ljudi koji će imati želju da se oprosti s komandantom, svi oni koji ne budu mogli otići, posebno borci, ali i građani Republike Srpske, bit će boračka organizacija obezbijeti da u vrijeme sahrane u svim opštinama i gradovima ili kroz spomen obilježja ili u hramovima, tamo gdje njima bude lakše, budu prisutni borci i građani da se i na takav način oprostimo sa svojim ratnim komandantom.
5: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić kaže da ni vlada ni porodica generala Mladića nemaju više informacija o tome kada se može očekivati preuzimanje tijela generala, niti koji su sljedeći koraci.
8: Mi smo i dalje spremni, znači čim dobijemo informacije da odemo da preuzmemo telo, naravno sve procedure, svi protokoli, sve je to nešto što porodica odlučuje i o tome mi smo tu samo da pratimo stav i želje porodice.
5: Ratni potpredsjednik vlade Republike Srpske i profesor prava Vitomir Popović istakao je da Mladić bio pravedan, hrabar i odlučan čovjek koji je bio rođen i predodređen da bude istorijska ličnost i heroj srpskog naroda.
9: Pa vi znate da je general Rupert Smith govorio o Mladiću kao jednom od komandanata koji će ući u istoriju kao komandant veoma sposoban i veoma sposoban ratnik. Prema tome, Rupert Smith je bio u Pustinskoj oluji, on je britanski general, on je jako obrazovan, prošao je sve moguće škole.
5: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, komentarišući reakcije iz federacije nakon smrti Mladića, poručila je da je to pokazatelj jednog opšteg licemjerja i mržnje.
10: Opšta hajka.

0: suđenja general Mladić je upozoren jer je na ulasku u sudnicu salutirao predsjedniku Dodiku. Dodik je rekao da BiH nikad nije bila suverena država, da istorijski je gledano gotovo nikada nije bilo moguće usaglasiti stavove tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo segment šta je u sudnici Haškog tribunala kao svjedok odbrane generala Mladića tada rekao predsjednik Dodik.
1: Tadašnja Bosna, Ustav Bosne i Hercegovine predviđao dvotrećinsku većinu za bilo kakvu statusnu promjenu u okviru Bosne i Hercegovine. I da ta socijalistička republika je imala visok stepen zaštite političkih prava naroda. Šest domaćih sudija i tri strana, gdje je četiri domaće sudije bile protiv te odluke, a dvojica sudija Bošnjaka muslimana i tri stranca su donijela odluku i proglasila konstitutivnost ova tri naroda na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, čime je otpočeo urušavanje Dejtonskog sporazuma. Ali Izetbegović je rekao da je spreman da žrtvuje mir za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu i time direktno uveo narode u rat. Odnosno, rat je mogao da počne, jer ga on je prizivao.
0: Sabor demobilisanih boraca, mi znamo zašto, bit će održan sutra u Komnici kod Han Pjeska, saboru koji će okupiti demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, kao i sve one koji poštuju lik i djelo srpskog borca. Prisustvovat će i premijer Savo Minić. Na saboru će biti služen pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. Planirano je da bude postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jela u blizini Han Pjeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. U Han Pjesku je bio smješten generalštab Vojske Republike Srpske tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Evo šta kaže Slobodan Đurić, načelnik Han Pjeska.
2: Mi se nadamo da ćemo uspjeti da ovaj događaj ubacimo u kalendar vlade Republike Srpske, da se svake godine organizuju Han Pjesku. Trebamo sa boračkim organizacijama da dogovorimo datu. Mislim da će ovo prerast u tradiciju i tu naravno nije samo da očekujemo boračku populaciju, nego kompletno stanovništvo. Iskreno da vam budem, nismo se ne nadali ovolikom broju, ali evo što imamo najave, znači ljudi, načelnika, gradonačelnika, ministara, ljudi iz vlade Republike Srpske, bit će par hiljada ljudi. Tako da smo mi ovaj skup je u Komnici, na otvorenom, mjesta ima za sve. Ono što je najbitnije i što bi ja stvarno dao akcenat na to, mnogo je bitno da dostojanstveno dođemo u Han Pjesak sutra, da to obavimo dostojanstveno, da odavde pošaljemo poruke mira prema svima, pogotovo u ove teške dane sad. Pozivamo stvarno na jedno jedinstvo srpskog naroda. Ono što je bitno, ovdje nema govornika, ovdje nema političkih govora, ovdje će biti služen parastos poginulim vojnicima i policajcima Vojske Republike Srpske i Policije Republike Srpske, tako da o političkim govorima i o tome, o političkom skupu nema uopšte mjesta razgovoru.
0: Slijede informacije iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom u njegovoj rezidenciji Novo Ogarjovo u blizini Moskve.
3: Ruski predsjednik je izjavio da uprkos svim pokušajima spoljnog uticaja Rusija i Bjelorusija uspješno razvijaju trgovinsku i ekonomsku saradnju. Lukašenko je sa svoje strane naglasio da trenutna dinamika međunarodnih odnosa podstiče razgovor o zajedničkim problemima, ali da će Rusija i Bjelorusija zajedno prevazići sve teškoće.
0: Građani Islanda danas glasaju o ponovnom otvaranju pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Brisel pažljivo prati referendum jer bi mogao da utiče i na narednu fazu proširenja.
3: Dok pristalice ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve neizvjesnijem svijetu, protivnici upozoravaju na gubitak dijela suvereniteta. Članstvo u Europskoj uniji dalo bi Islandu neposredan glas u odlučivanju preko institucija kao što su Europska komisija, Savjet ministara i Europski parlament, a zemlju bi uvelo i u carinsku uniju i otvorilo mogućnost da usvoji euro.
0: U Brodu se danas održava 12. gastro susret i manifestacija okupila oko 100 učesnika, a sa domaćim jelima imali su priliku da se upoznaju i predsjednici.

0: Vlade Republike Srpske Savo Minić kao i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Bilo je razgovora i o ekonomskim temama. Dakle, premijer Minić podsjetio je da je samo ovoj godini vlada Srpske opštinu Brod investirala 6,5 miliona maraka. Iz Broda se javlja Bojana Blagojević.
1: Gradski park u Brodu bio je u znaku tradicionalne hrane, odnosno čorbanaca, dok su jedni sjeckali sastojke, drugi su bili zaduženi za miješanje varečama. Iskustva u spremanju hrane učesnicima nije manjkalo. Predsjednik planinarskog društva Vučijak iz Broda, Siniša Čivčić.
2: Mi kuhamo čorbu već od malih nogu, se kaže, mi smo hodamo po šumi planari, beremo gljive, skupljamo bilje, mi smo jako iskusni u pripremanju svih jela i danas imamo tu neke još svoje specijalitete.
1: Aleksandar Ćajić iz Čelinca.
3: Ovo nam je treća ili četvrta godina da smo ovdje, znači da nije lijepo druženje. Ko zna da li bi došla, ovako je stvarno prelijepo.
1: Organizator je imao zadatak da obezbedi glavnu namirnicu meso. Iako je manifestacija takmičarskog karaktera, cilj je prije svega druženje. Vršila s dužnosti direktora turističke organizacije Brod Jelena Petrović.
4: I naravno očuvanje tradicije, običaja i kulinarskog umijeća naše kraja.
1: Načelnik opštine Brod Milan Zečević.
5: Mogu da kažem sa ponosom da smo uspjeli da napravimo onu prepoznatljivu manifestaciju koja možda na pravi način reflektuje duh našeg naroda ovdje.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je važnost ovakvih manifestacija koje promovišu domaće proizvode.
6: Domaći proizvodi, domaći recepti, domaća jela koja su proizvedena ovdje, zaista svaka čast svim ovim ljudima koji su se okupili ovdje i žele da pokažu ono što možemo da postignemo i konačno ono što jesu naša i tradicionalna jela da ih na ovaj način isto tako promovišemo.
1: Bila je ovo prilika da se istaknu i projekti koji se realizuju u Brodu. Samo u ovoj godini vlada je u ovu opštinu investirala 6,5 miliona maraka. Predsjednik vlade Republike Srpske, Savo Minić.
7: Od gradskog trga, kolektorske mreže, rekonstrukcije vrtića, putne infrastrukture, svega onoga što se radi, jednostavno Brod je otišao mnogo stepenica naprijed.
1: Brod bi uskoro mogao biti prepoznatljiv i po prvoj funkcionalnoj bescarinskoj zoni u Republici Srpskoj.
0: Preduzeće Željeznice Republike Srpske isplatilo je radnicima bruto iznos plata za jul, ovo je rekao vršilac dužnosti generalnog direktora preduzeća Dragan Zelenković.
8: Naveo je da je isplata omogućena juče zahvaljujući vladi Republike Srpske koju je zahvalio za sredstva saopšteno iz ovog preduzeća.
0: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović izjavio na sastanku delegacije zemalja učesnica globalnog samita mladih u Kazanju da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa Ruskom federacijom u oblasti nauke i visokog obrazovanja te ukazao na planiranoj pravce buduće saradnje.
8: Osim Mastilovića, sastanku je prisustvovala i ministarka porodica omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović. Samit je okupio više od 800 učesnika iz 80 zemalja.
0: U okviru manifestacije Kočićev zbor u Narodnom pozorištu Republike Srpske večera se održava svečana akademija posvećena dijelu Petra Kočića, njegovoj aktuelnosti i važnosti za našu kulturu. Biće dodijeljena književna priznanja Kočićeva nagrada, a sve će to prenositi Radio Televizija Republike Srpske.
8: Ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade, književnik Predrag Bjelošević, autor brojnih naslova iz oblasti poezije, proze i teatrologije. Dobitnica nagrade Zmijanče Ivona Arsić, učenica osnovne škole Boško Buha i Štrbaca kod Rudog.
0: I još iz kulture Put ka nebu, naziv izložbe koja je otvorena u Predorskoj galeriji Sreten Stojanović. Riječ je o dijelima akademskog slikara Milivoja Unkovića, zabilježila naša Ivana Pekarić.
9: Na izložbi su predstavljene slike tehnika akrilik na platnu. Riječ je o presjeku radova autora koji iza sebe ima više od 6 decenija bogatog umjetničkog djelovanja. Milivoje Unković, akademski slikar.
10: Ona je retrospektiva u smislu tematike, u smislu nastavljanja određenih intencija u mom stvaralaštvu od onog ciklusa Sudbina kao povod koja je trajala isto dugo do Puta ka nebu. To je neka sinteza dva moja ciklusa i oni su vidljivi kroz ovih 11 dijela.
9: Milivoje Unković jedan je od najznačajnijih savremenih likovnih umjetnika ovih prostora, kaže Dejana Bilbija, istoričarka umjetnosti.
11: I neko ko je svojevremeno završio školu za primijenjenu umjetnost u Sarajevu, na kojoj su tada predavali najznačajniji umjetnici tog doba, od Milice, Mice Todorović, Borislava Aleksića i tako dalje, također

0: koji završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu u klasi čuvenog slikara Mladena Srbinovića, tako da je taj period njegovog formalnog obrazovanja negdje nama jako važan i za razumijevanje njegovog stvaralaštva danas, ali i za razumijevanje simbola i ikonografije koji su vidljivi na ovoj izložbi.
1: Predstavljeno je 11 dijela nastalih u posljednjih 20 godina.
2: Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služuje danas svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave hrama nerukotvorenog obraza Hristovog na kuli Istočnoj Liđi u prisustvu velikog broja vjernika. Hram nerukotvorenog obraza Hristovog izgrađen je u kompleksu Istočnik u Istočnoj Liđi 2017. godine. Hram je podignut na zemljištu kojim gazduje kazneno-popravni zavod Kula. Prvi radovi počeli su 24. septembra 2015. godine, a 29. augusta 2016. godine arhijerijskom liturgijom kojom je načalstvovao vladika Grigorije svečano su postavljeni i temelji hrama. Poslušajmo šta je danas poručio vjernicima mitropolit Dobrobosanski Hrizostom.
3: Naše ikone kad dođemo nisu obične slike kako bi mogao neko da povjeruje. Lijepe, ružne, kako god hoćete, već one za nas, upravo svetinje, kroz njih djeluje, blagodat Božja se daje, zato ih cjelivamo, zato ih dodirujemo, zato se pred njima molimo da Gospod preko njihovih likova nama bude milost i da nas iscijeli, pomogne nam u našim nevoljama i bjedama i mukama. I to je veliki smisao, upravo čude koje je Gospod Isus Hristos pred svima pokazao i ono što je najvažnije, da upravo se car Abgar ili Abgar izlječio i postao zdrav. Time je upravo otvorio put primanja Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božijega, kao spasitelja i iskupitelja svijeta i među mnogobožcima.
2: Sara Ćirković osvojila bronzanu medalju boksu na mediteranskim igrama u Italiji. Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Ćirkovićevoj osvojenu medalju ističući da je pokazala da pripada samo vrhu evropskog, ali i svjetskog boksa. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
4: Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 povukla se sa mediteranskih igara u Tarnatu u Italiji. Srpska selekcija trebalo je danas da odigra meč protiv ekipe Košarkaškog saveza takozvanog Kosova. Košarkaški savez Srbije se povodom povlačenja za sada nije zvanično oglasio. Košarkaši Srbije nalaze se u dobroj poziciji u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Posle 7 odigranih utakmica, Orlovi imaju učinak od 5 pobjeda uz 2 poraza, kao i njihov naredni rival, Italija. Kapiten Srbije Nikola Jokić.
5: Kad pogledamo kroz istoriju, dosta puta smo pobedili u nekim bitnim utakmicama, tako da idemo tamo motivisani, idemo tamo fokusirani i nadamo se da ćemo odigrati na makom nivou.
4: Srbija i Italija svoj meč u kvalifikacijama za mondijal odigraću u ponedjeljak 31. avgusta. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odigraće prvi meč na ovogodišnjem US Openu u noći između nedjelje i ponedjeljka od 1 čas iza ponoći protiv Argentinca Marijana Navonea, saopštili su organizatori turnira. Posljednji Grand Slam turnir u sezoni počinje sutra u Njujorku, a Đoković će u prvom kolu odmjeriti snage sa trenutno 44. teniserom svijeta. Novak je do sada osvojio 4 puta US Open, posljednji put 2023. godine, što mu je ujedno i zadnji Grand Slam pehar koji je podigao.
2: U Srpskoj danas nestabilno s kišom i nepogodama u pojedinim krajevima, sutra ponovo pretežno sunčano i toplo, ali sa nižim temperaturama. Meteorolog Milica Đorđević.
6: U 14 časova najsveže je bila Mrakovica, samo 18 stepeni, Prijedor posle jakog pljuska samo 21, 24 Kneževo, Novi Grad Srbac, 25 Banja Luka, 26 Doboj, 29 Mrkonjić Grad, Ribni, Ham, Pjesak, 30 Bijeljina kao i Srebrenica, 31 Čemerno, 32 Gacko, Kalinović, Sokolac i gradovi na jugu i jugu istoku i danas uz vrućinu, Višegrad 37 stepeni, a 38 Bileća, Trebinje i Foča. Temperatura danas od 30 na zapadu pa sve do 38 koliko će biti na jugu i jugoistoku, u višim predelima na zapadu oko 25. U zonama jačih pljuskova doći do naglog pada temperature, tako da će tokom popodneva na severu i zapadu biti

0: Mediji su pratili zbivanja u hokeju. Bilo je dosta gledalaca. Da li ste vi hokejaši bili popularni ili prepoznatljivi?
1: Hajde, kažemo li da jesmo i da nismo. E, tu je narod većinom dolazio tu iz kraja. I neko sa strane, ajde, dolazio kako je interesuo hokej. Znači, drugo nije ništa. Ali bilo uvijek dosta naroda. Naprimjer, Raletov otac, on je...
0: Šimsedinović,
1: on je non stop bio... Nije važno koja je utakmica, dalje Partizan, Zvezda, ali on je uvijek stajao na tribinu, na jednom tistom mjestu stajao i kada pogledaš od dozole, on je uvijek tu.
0: Ta Šmajdan je početkom 70-ih bio jedno od kulturnih centara Beograda.
1: Pa najlepši.
0: E, po čemu se sećate Ta Šmajdana iz tog doba, kada je to u pitanju?
1: Ta Šmajdan je uvijek imao najbolje priredbe, najbolje sve što se tiče događanja u Beogradu, to je bilo na Ta Šmajdanu. I boks meč. Onda onaj kečerski šken.
0: Da, jednog leta je bila i korida.
1: I korida, korida je bila. Onda je sa ovim fičama, ona lopta, igra se futbol. Korida je bila fenomenalna.
0: Ko je od poznatih ličnosti dolazio da prati hokejaška zbivanja? Jer je to bilo stvar prestiža?
1: Iz Madere su tu dolazili, pošto su tu neki igrali odatle iz tog kraja. I ovi su se znali tu iz Madere stalno, oni su dolazili na utakmice većinom. I bila je ova Milena Dravić, pošto je rođeni brat igra u Partizanu, Šava Dravić.
0: A šta je to švalersko klizanje?
1: A švalersko klizanje, to vam je ono slobodno klizanje. Kupite kartu i možda se klizate slobodno. Voze se u krug. Sat vremena na jednu, pa sat vremena.

0: Koji su vam rukometaši po umeću ostali u posebnom sećanju?
1: Maksimov, trener ruske reprezentacije, zatim Gruja, koji je igrao za rumunsku reprezentaciju, posle prebegao pa je u Meksiku ostao, pa Stinga, radi od Mađara, Varga i golman SSSR-a, Lavro Turčinova, koja je isto bila poznata igračica. Onda spomenuo i našu Cecu Kitić, koja je isto vrhunski igračica. Onda Bojana Radulović, koja je posle primila mađarsko državljanstvo.
0: A da li je bio možda neki rukometaš ili rukometašica, svejedno, prema kojem ste bili bolećevi?
1: To je Abazar Arslanagić. Ja sam sudio svjetsko prvenstvo u Danskoj kada je reprezentacija Jugoslavije osvojila bronzanu medalju. Uglavnom zahvaljujući Abazu Arslanagiću sa njegovim odbranama. I ja sam došao i rekao Abaze, na terenu sad možeš da me opsuješ koliko god hoćeš i svi da čuju, ništa neću preduzeti. Ja to mogu da ti podarim, ali mogu da vam kažem da nikada to nije iskoristio.

18 je časova i 8 minuta. Želimo vam dobrodošlicu u emisiju Mozaik Radija Republike Srpske. Na samom početku podsjećamo vas na olujno nevrijeme. U olujnom nevremenu praćenom jakim vjetrom, kišom i gradom koje je danas zahvatilo Prnjavor, oborena stabla oštetila su određeni broj automobila. Štetu je pretrpjelo nekoliko krovova stambenih objekata, a cijeli grad Prnjavor je ostao bez struje. Prema podacima štaba za vanredne situacije nije bilo povrijeđenih lica. Zbog stabala koja su pala na elektroenergetske vodove došlo je do prekida u snabdjevanju strujom. Vatrogasci su trenutno na terenu sa ekipama elektrodistribucije i rade na uklanjanju drveća sa daljinom.

0: 18 je časova, 21 minut, pratite Mozaik radija Republike Srpske. U okviru manifestacije Kočićev zbor u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras u 20 časova biće održana svečana akademija posvećena dijelu Petra Kočića, njegovoj aktuelnosti i važnosti za našu kulturu. Biće dodijeljena i književna priznanja, Kočićeva nagrada, a sve će to moći pratiti u programu radija i televizije Republike Srpske. Podsećamo, ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade je književnik Predrag Bjelošević, autor je brojnih naslova iz oblasti poezije, proze i teatrologije. Dobitnica nagrade Zmijanče je Ivona Arsić, učenica osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca kod Rudog. Pored ove manifestacije, podsjećamo vas i na veliki kulturni događaj u Prijedoru, Put ka nebu, naziv je izložbe koja je otvorena u Prijedorskoj galeriji Sreten Stojanović. Riječ je o dijelima akademskog slikara Milivoja Unkovića. Više u prilogu naše koleginice Ivane Pekarić.
1: Na izložbi su predstavljene slike tehnika akrilik na platnu. Riječ je o presjeku radova autora koji iza sebe ima više od 6 decenija bogatog umjetničkog djelovanja. Milivoje Unković, akademski slikar.
2: I ona je retrospektiva u smislu tematike, u smislu nastavljanja određenih intencija u mom stvaralaštvu od onog ciklusa Sudbina kao povod, koja je trajala isto dugo, do Puta ka nebu. To je neka sinteza dva moja ciklusa i oni su vidljivi kroz ovih 11 dijela.
1: Milivoje Unković jedan je od najznačajnijih savremenih likovnih umjetnika ovih prostora, kaže Dejana Bilbija, istoričarka umjetnosti.
3: I neko ko je svojevremeno završio školu za primijenjenu umjetnost u Sarajevu, na kojoj su tada predavali najznačajniji umjetnici tog doba, od Milice Mice Todorović, Borislava Aleksića i tako dalje. Također neko koji je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu, klasi čuvenog slikara Mladena Srbinovića. Tako da je taj period njegovog formalnog obrazovanja negdje nama jako važan i za razumijevanje njegovog stvaralaštva danas, ali i za razumijevanje simbola i ikonografije koji su vidljivi na ovoj izložbi.
1: Predstavljeno je 11 dijela nastalih u posljednjih 20 godina.

0: smo napravili, sad veoma brzo nas slijedi prvenstvo i naravno da u prvenstvu želimo da zadržimo kontinuitet, jer kao što ste i rekli sami, to nam je primarni cilj da odbranimo titulu, tako da evo, sutra nas očekuje Radnik u Bjeljini, dakle je uvijek utakmica koja je nama uvijek po i dosadašnjem iskustvu uvijek zahtjevna i teška, pogotovo u Bjeljini gdje Radnik uvijek igra dobro i mislim da je ovo prvenstvo otvorio sa dobrom igrom, naravno nije to materializovao što se tiče bodova, ali sasvim sigurno da imaju dobru ekipu i da nas sigurno čeka jedna teška utakmica. Međutim, što se nas tiče, mi naravno smo već u tom nekom ritmu, srijeda, subota, odnosno četvrtak, subota ili nedjelja, nije bitno, sa tim utakmicama, računajući na i Europu, ali sad evo, u ovom momentu moramo se brzo prebaciti sa Europe na domaće prvenstvo i naravno želimo da odigramo kvalitetnu utakmicu i da zadržimo ovaj kontinuitet koji smo imali u protekle dvije prvenstvene utakmice. Baš dobro, svi igrači su što se ono kaže u rosteru i svi konkurišu, tako da me raduje, naravno raduje da me to sve raduje i to je pokazalo da smo zaista dobro radili u ovom proteklom periodu i da smo djelovali kao tim, kao jedna ekipa i naravno da želimo to da nastavimo i u ovom budućem vremenu koje je pred nama. Tako da sigurno imam maksimalno povjerenje u sve igrače i možemo i moramo reći naravno da je ova utakmica sigurno da jeste ostavila dosta traga i dosta pražnjenja, ali bez obzira na sve, nama je sada prvenstvo prioritet i moramo brzo da se prebacimo sa ovih evropskih utakmica na domaće prvenstvo, jer sad nam u ovom periodu, ovih 7 dana, očekuju zaista jedne tri teške i zahtjevne utakmice, jer evo, posle subote i Radnika imamo derbi sa Željezničarom u srijedu, odmah nam već u subotu slijedi derbi sa Sarajevom, dakle sada nam je preokupacija prvenstvo i da ostvarimo što bolji rezultat.
1: Dalje govorimo o fudbalu. Saša Ilić definitivno ostaje trener fudbalskog kluba Partizan. Ova vijest stigla je iz Beograda, iako se prvobitno najavljivalo da će Ilić podnijeti ostavku. Tačnije, Saša Ilić je podnio ostavku nakon poraza Partizana u Lučanima od ekipe Mladosti, što je uprava odbila. I nakon pobjede Partizana protiv madridskog Hetafea 2-1, ali i ispadanja iz lige konferencija, Saša Ilić je poslije još jednog razgovora sa upravom Partizana odlučio da ostane šef stručnog štaba i u narednom periodu dobio je veliku podršku navijača, ne samo protiv Hetafea, nego i na društvenim mrežama. A kako sada stvari stoje, pišu u beogradski mediji, ipak neće biti promjene ni u upravi Partizana, koja je najavila skupštinu kluba za kraj septembra. A Crvena zvezda najavila je nove izbore za skupštinu kluba za decembar nakon katastrofalnog poraza u Češkoj protiv Viktorije iz Plzenja rezultatom 5-1. Novi problem za Crvenu zvezdu je istraga koju je zvanično pokrenula Europska fudbalska unija nakon poruka koje su navijači Crvene zvezde uputili nekadašnjem generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. U Transparent delegat je prijavio Transparent sa porukom navijača, te fotografiju objavila na društvenim mrežama. Također i navijači Češkog kluba skandirali su Ratku Mladiću, kao i Kosovo je Srbija, kaže se u izvještaju povodom pokretanja disciplinskog postupka. UEFA tereti oba kluba za diskriminatorno ponašanje i poruke koje, kako kažu, nisu primjerene sportskom događaju. Konačna odluka bit će donesena u narednih 15 dana. A UEFA je objavila kompletan raspored ligaške faze Lige šampiona za ovu novu sezonu. Prvo kolo je u periodu od 8. do 10. septembra. Jedan od derbija uvodne runde bit će meč Real Madrid-Inter. Biće još jakih mečeva, Liverpool igra protiv Atletico Madrida, dok će Napoli na startu takmičenja odmeriti snage sa ekipom Arsenala. 8 kola se igra u ovom prvom dijelu Lige šampiona, koja se završava tek 27. januara naredne godine, nakon čega će biti poznati svi učesnici nokaut faze. Organizatori US Opena objavili su termin, odnosno sve termine,

Narednim minutama uključit ćemo se u prenos Svečane akademije u okviru manifestacije Kočićev zbor koja se održava u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Na ovoj akademiji bit će dodijeljena književna priznanja za ovu godinu, Kočićeva nagrada i nagrada Zmijanče. Ostanite uz naš program.

Sveta je ovo i mudra knjiga. U njoj je spisana i zapečaćena sudbina sviju zemalja, sviju naroda, sviju manastira, tekija, crkava i drugi Božji bogomolja. Zemlje i narodi, slušajte riječi njezine, ljubavlju zadanute, krvlju spisane i zapečaćene, božanskom svjetlošću ozarene, a tamjanom i izmirnom okađene. Zemlje i narodi, u Bosni, srcu i snazi serbskog otečestva, na 1800 i nekoliko godina poslije Kristova roždenija, nastaće prevrtanija i druga sudija. Zemljom će zavladati dva gospodara. Jedan će se zvati i Činđi, a drugi Birinđi. I Činđi će se početi silaziti sa prijestola, a Birinđi penjati. I Činđi, kad se bude silazio sa prijestola, zapeće ćurčina za zlatan ekser i neće moći saći. A Birinđi, kad se bude penjao, staće i Činđi nogom na podrpanu lisičiju ćurčinu, te se neće moći popeti. I tako će to čudo, to ruglo, ostati za mnogo i mnogo godina na porugu i sramotu rodu čelovječeskom. A onda će se javiti novi ljudi, pravi sinovi ovog serbskog otečestva. Kad se oni jave, zalepršat će se zastave na svima brdima i na svima raskršćima.

Uvaženi gosti i prijatelji, poštovani dobitnici nagrade Petar Kočić iz Mijenče, braćo i sestre, poštovaoci lika i dijela Petra Kočića, dobrodošli na svečanu akademiju upriličenu povodom 61. Kočićevog zbora. U to ime podigli smo zavjesu intonirajući himne Republike Srpske i Republike Srbije. U izvođenju Gudačkog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske i interpretaciji solo pjevačice Tijevane Krivaje, a pod dirigentskom palicom Dušana Vere Uroševića. Kočić živi i živjeće kroz djelo, riječ, naše pamćenje. Sve vrijednosti za koje se zalagao i o kojima je progovarao, koje nam je ostavio u amanet, mogli bismo sabrati u onu čuvenu knjigu starostavnu. Knjiga koja za nas, krajišnike, nije ništa drugo do krajiško evanđelje. U tom evanđelju oslikani su naši bregovi i doline, naše šume i oranice. Ono se iščitava danima i noćima u porti manastirskoj, a u njemu sve je zapisano. Kako se ljubi i voli, kako se pati, kako se čuva i zemlja i nebo, i jezik i pismo, i otadžbina i grobovi, i sloboda i pravda. Iz tog evanđelja danas nam progovara Nebojša Dugalić u liku Kočićevom.

U nas, u Bosni i Hercegovini, događa se, nažalost, da u gimnazije naše ulaze đaci sa jezikom vanredne ljepote, raskošnog bogatstva i kristalne čistote. Mislimo ovdje na našu domaću djecu. A izlaze iz škole sa nekakvom nakaradnom mješavinom od stila i jezika, u kojoj ima do duše i srpskih riječi izraza, ali kroz tu mješavinu strši i provijava tuđinski duh, potpuno stran našem narodnom govoru. Nas obuzima naizmjenično gnjev i sjeta, posmatrajući kako se bezdušno nasrće na dragocijenu duhovnu tekovinu narodnu, na ljepotu i čistotu narodnog govora. Gnjev nas obuzima što i u tom mrcvarenju našeg sjajnog i slobodnog jezika vidimo svoju kolonijsku porabočenost. A duboku sjetu u duši nosimo što smo slabi i nemoćni da zaštitimo od profanisanja i obesvećenja naš veliki i silni jezik, koji na svojom kristalnom čistotom, svojim planinskom dahom, svježinom svoga daha, krepi i hrabri da ne klonemo na putu života, na putu vjekovnog posrtanja i stradanja, na putu padanja i ustajanja.

Na sjednici u Saboru 1911. godine povodom agrarne politike bosanske vlade, Kočić je u svom izlaganju rekao: "Ne treba, gospodo, zaboraviti da od težačkog, grubog fizičkog rada zavisi i nauka i kultura i sve. Sve vlade, skoro sviju naroda, vodile su najveću brigu o težaku i smatrale su i smatraju težaka i zemljoradnju za najglavniju osnovu, za kamen temeljac u zgradi što se zove država. Trenutak je da nam se obrati ministar prosvete i kulture Republike Srpske, gospodin Borivoje Golubović."

0: Poštovane dame i gospoda, postoje pisci čija djela pripadaju jednom vremenu, a i postoje oni čija riječ nastavlja da živi i onda kada se to vrijeme davno završi. Petar Kočić pripada ovim drugim, zato se danas, više od jednog vijeka nakon njegove smrti, ne okupljamo samo da bismo sačuvali uspomenu na velikoga pisca, već da bismo ponovo čuli i razumjeli njegovu riječ. Upravo u tome je i najveća vrijednost Kočićevog zbora. Više od 6 decenija ova manifestacija čuva prostor u kojem se susreću književnost, kultura i pamćenje, ali i u kojem se zaiznova postavlja pitanje šta nam Kočićevo djelo govori danas. Ovogodišnji 61. Kočićev zbor ima posebnu težinu. Navršava se 110 godina od smrti Petra Kočića, ali taj protok vremena nije umanjio značaj njegovog djela. Naprotiv, što je veća vremenska udaljenost, sve jasnije vidimo koliko je Kočić bio ispred svog vremena i koliko su teme kojima se bavio duboko utemeljene u ljudskoj potrebi za pravdom, slobodom i dostojanstvom. Kočić je znao snagu riječi. Znao je da se nepravda može razobličiti perom, da za dostojanstvo se može braniti književnošću i da se ljubav prema zavičaju može pretvoriti u djelo koje pripada mnogo širem prostoru i vremenu. Njegovo zmijanje nije ostalo samo predio njegovog života i književnosti, postalo je dio našeg kulturnog pamćenja i nasljeđa. Zato je Kočićevo djelo i danas važno. Ono nas podsjeća da narod koji čuva svoj jezik, svoju književnost i svoje pamćenje, čuva i sopstveno pravo na budućnost. A kultura nije samo ono što nas povezuje sa prošlošću. Ona je i način na kojim određujemo ko smo danas i kakvo društvo želimo da ostavimo onima koji dolaze poslije nas. Kada danas, večeras, govorimo o Kočiću, ne govorimo samo o jednom od najznačajnijih književnika ovoga prostora. Govorimo o čovjeku koji je svojim životom i stvaralaštom svjedočio da sloboda nije apstraktna ideja, već vrijednost za koju se mora istrajavati, te i obaveza koja se prenosi sa generacije na generaciju. I upravo zato Kočićev zbor ima značaj koji daleko prevazilazi okvire jedne manifestacije. Njegovo trajanje pokazuje da smo kao društvo prepoznali obavezu da čuvamo ono najvrijednije što su nam ostavili naši pisci i stvaraoci, ali i da njihovo djelo neprestano približavamo novim generacijama. To je obaveza koju Vlada Republike Srpske prepoznaje i koju će nastaviti da podržava, jer ulaganje u kulturu nije samo ulaganje u umjetnost i stvaralaštvo, to je ulaganje i u duhovnu snagu, samosvijest i budućnost našeg naroda. Posebno raduje što ovogodišnji Kočićev zbor nastavlja da povezuje generacije, one koji su svojim književnim radom već ostavili dubok trag i one koji tek prave korake u svijetu stvaralaštva. Zato želim sa ovog mjesta da uputim iskrene čestitke ovogodišnjem dobitniku Kočićeve nagrade, istaknutom književniku gospodinu Predragu Bjeloševiću, kao i dobitnici nagrade Zmijanče i Voni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca. Njih dvoje na simboličan način predstavljaju ono što Kočićev zbor i jeste. Susret književne tradicije i budućnosti, iskustva i mladosti, ali i potvrdu da Kočićeva riječ nastavlja da pronalazi put do novih čitalaca i novih stvaralaca. Dragi prijatelji, 61 godina Kočićevog zbora dokaz je da njegova riječ ne stari, da njegov duh živi i da je njegova borba i dalje naša borba. I zato neka nas ova manifestacija podsjeti da je sloboda najveća vrijednost i da je Kočić naš vječni putokaz. Neka živi Kočićevo djelo. Neka nas uvijek vodi ljubav, neka traje Kočićev zbor, živjela sloboda i živjela Republika Srpska.
1: Zahvaljujemo gospodinu Goluboviću na ovim riječima. Danas u našim školama čuva se i njeguje jezik kojim je Kočić govorio i pisao. Onaj jezik iz kojega provijava duh našeg naroda. Jezik koji smo, kako je govorio Petar Kočić, slušali i naučili sa majčinih usana, koji se kroz vijekove

0: Cijenjeni skupe, poštovaoci Kočićevog djela, dame i gospodo. Na raspisani konkurs za nagradu Zmijanče 61. Kočićevog zbora u organizaciji Vlade Republike Srpske stiglo je 90 učeničkih radova iz svih krajeva Republike Srpske. Ono što se mora odmah reći jeste da su pristigli prozni sastavi i pjesnički radovi na slobodnu temu veoma nadahnuti i nadasve pismeni, što pokazuje da su naši osnovci na pravom obrazovnom putu i da vrlo trezveno razmišljaju o istini, slobodi i otadžbini, a da s ljubavlju govore o liku i dijelu velikog srpskog pisca i narodnog tribuna Petra Kočića. Žiri u sastavu Miladin Berić član, Vid Vukelić član i Jelena Glišić predsjednik, svi književnici, pažljivo je iščitao sve prispjele radove i sačinio uži izbor u koji su ušla tri kandidata. Jelena Šanjić, učenica 8. razreda osnovne škole Jovan Dučić Šekovići za prozni rad Zora, Ivona Arsić, učenica 5. razreda osnovne škole Boško Buha Štrpci Uvac za pjesmu Petru Kočiću, i Helena Blagojević, učenica 8. razreda osnovne škole Georgi Stojko Brakovski Banja Luka za prozni rad Glas iz Mećave. Nakon ponovne analize literarnih ostvarenja mladih osnovaca, žiri je jednoglasno odlučio da ovogodišnju nagradu Zmijanče dodijeli Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha Štrpci Uvac za pjesmu Petru Kočiću. Obrazloženje. Mlada pjesnikinja izvanredno oslikava lik i djelo Petra Kočića, prepoznajući ga kao istinskog narodnog tribuna čija je riječ bila oštro oružje u borbi za istinu, slobodu i pravdu. Kroz ritmične i slikovite stihove povezuje istorijska stradanja i vjekovnu borbu sa savremenim trenutkom, pokazujući da su Kočićeve ideje o slobodi i otadžbini i danas živa i neodvojiva duhovna zadužbina našeg naroda. Posebnu vrijednost ovoj pjesmi daje stilska zrelost, kojom se spajaju tradicionalni motivi zmijanja sa savremenim doživljajem zavičaja. Finalnim stihovima u kojima prepoznaje da smo i dalje onaj isti narod koji traži pravdu, slobodu i ljubi svoj rod, Ivona Arsić šalje snažnu poruku vjekovnog kontinuiteta, ponosa i čuvanja sopstvenih korijena. Ova pjesma nije samo omaž velikom piscu, već i dokaz da Kočićev duh i ljubav prema zavičajnoj riječi traju i žive kroz nove mlade generacije. Zato mladoj pjesnikinji Ivoni Arsić čestitam i želim da Kočićevom stazom nastavi svoj književni put.
1: Čestitke naravno, a pozdravimo ovogodišnjeg laureata književne nagrade Zmijanče Ivonu Arsić. Zamolit ćemo je da nam se pridruži na sceni kako bi primila ovogodišnju nagradu. Izvolite.

Petru Kočiću. Narodni tribun, riječi tkanih od ponosa, svojim zmijancima zborio si o precima, o srpskim junacima i putajima spas, do kojih vodi hod po mukama. Branio si narod svoj, istinom, pravdom i riječi oštrom, govoreći o zemlji pravde gladnoj, govorio si o vremenu teškom. Zborio si o slobodi što će obasjati otačbinu, o svakom grumenu zemlje što predstavlja zadužbinu. Govorio si ko smo, znao nasljeđe i istoriju, znao je evanđelje, korijene i tradiciju. I danas ti je zemlja mitrodanskim ranama okupana, ponosom, borbom i životima najboljih sazidana i dalje u praskozorju ovih vrtnih planina rađa se najljepša zora, rumena i silna. I dalje smo isti onaj narod, i jazavce krivimo, i pravdu tražimo, i baš kao ti ljubimo svoj rod, i znamo šta imamo i šta branimo.

0: Shvatam, ne imam veliko uvoku, čuje sve mnogo pre drugih, kao radar okrnut svemiru. A vidim svuda oko sebe pokvarene i sposobne, zle i uspešne sa velikim ušima. Veliko uvo imaju i svetski silnici koji vešaju Srbiju, otimaju nam Kosovo i Metohiju, zatiru seme, poništavaju istoriju. Pitam, da li je veliko uvo koje čuje sve mnogo pre drugih, kao radar okrenut svemiru od Boga ili od đavola? I mislim, Božja je pravda da slonovima sa srce miša ne pripada ništa. Hvala vam.
1: Hvala vama. Naš sljedeći gost dolazi iz dijaspore, iz Temišvara, gdje je završio gimnaziju Dositej Obradović i diplomirao istoriju na Zapadnom univerzitetu. Naša reč je nedjeljnik na srpskom jeziku koji izlazi u Temišvaru i čiji je jedan od urednika. Naša riječ je bila i Kočićevo uvodno slovo uz prvi broj otadžbine. Ali naše gosta sa Kočićem ne vezuje samo ta naša riječ. Njegova satirična riječ ovjenčana je Domanovićevom nagradom za najboljeg srpskog satiričara iz dijaspore. Njegovo ime je Goran Mrakić. Dobrodošli na Kočićev zbor.
2: Dobro veče. Smrt kao olakšavajuća okolnost, pesma o laganom, bolnom nestanku i iščeznuću jednog rukavca srpskog naroda na istočnom limesu. Spušta se purpurni suton nad Pomorišjem i Podunavljem, nad Aradskom Kosturnicom i Pečkom Pere Segedinca, nad Lipovom Jovana Nenada i Čakovom Dositejevim, nad Kočinim Jendekom u Ljupkovi i Banatom Tamiškim, dalje da ne nabrajam. Okađen kandilom zaborava, srpski jezik skućava se u mermer, ćirilica obrasla mahovinom, uzmiče pred crnim tipkovnicama, pokolenja koja se ispovedaju veštačkoj inteligenciji i pričešćuju McDonald'su, usvajaju neusvojivo, ponavljaju neponovljivo i ovaploćuju se uništavilu, dalje da ne nabrajam. Nek bude oprošten meni, grešnom hroničaru iščeznuća, patetični lelek nad krstovima od vina i koljivom koje nas proždire ko drevna banatska močvara. Sa svakog dna moramo se vozdići, ali kuda dalje? Dalje da ne nabrajam. Hvala.
1: Hvala vama. Živi u Sremskoj Mitrovici, a rodom je iz Banje Luke. Zna gdje joj je očevina. Zato je ispisala stihove Petar Kočić svojoj kćeri, za koje je ovjenčana nagradom. Ali ona zna i kojoj je majka srpske poezije. Večerašnje stihove posvećuje njoj, Jefimiji. Dobrodošla na očevinu, Željka Avrić.
3: Bolje vas našla. Despotici Jeleni, majici, monahinji Jefimiji. Ti nisi drhtala od studeni, krijući rađala u šumi. Zato su mi sinovi kao hrašće, idu na beden pod sjekiru. Sebarka je za plemkinju, što i oskoruša za krin, samonikla biljka, korov. Tvoji su dlanovi meki, kliziš šušteći svilom. Ja zalazim u obore, blatna se otirem lišćem, dok rubinu potapam u lug. Tebi je žedna duša, širom otvoren um. Strahove držiš pod ključem, mir među zidinama. Mene je odhranila glad. Bio me loš glas i dren.

0: štap. Name kidišu dvorski psi, vazda me uzimaju uzimajući me. Ti tužiš smjerno i otmjeno, tišinom od krika jačom, ja se u prsi udaram. Krotka se u svjetlost vazdižeš, ja zazivljem i kunem, a obje na koljenima. Žalost tebi, žalosnoj meni. Ti vezeš, ja bugarim, u keliji, u praznoj izbi. U tvojoj molitvi je bola koliko u leleku mom. U srcu ti milost, u mojoj pesnici bijes. A objema naruč je prazno. Dok kletve mi prlje usne, ti mniš da postoji nada. Ja se u nebo ne uzdam. Ti čekaš spasenje. Kako vjerovati u čudo, kad smo na pravdi kažnjene? Kako preživjeti sutra? Jefimio, nauči me. Sestrice, može li se? Jeleno, majko.
1: Hvala vam, Željka. Kočić je pjevao. Ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao bog, a prezren i gladan kao pas. A iz bratske Crne Gore dolazi nam pjesnik koji doziva slobodu, Andrija Radulović. Dobrodošli u Krajinu.

0: Dobro večer. Kad dođe sloboda, kad dođe sloboda, hranit ću golubove po krovovima kao Bohumil Hrabal, kum Branislava Petrovića iz zlatnoga grada Praga. Kad dođe sloboda, ići ću triciklom na posao, nosit ću kapu na opačke i bez straha ispijati kapu gdje god hoću. Kad dođe sloboda, kao što dolazi proljeće, oslobodit ću iskru iz kamena, gugutku san jezika i sve će biti u slobodnom stihu i slobodnom padu kao kod Rilkea. Ljudi će voljeti poeziju, šah i leptire u kosi, igračice na žici, pustit će tigrove iz kaveza i svaki čovjek nazvaće jutro suncu, ribaru, odžačaru, pčelaru, vinogradaru, učitelju, vrtlaru, mornaru i prodavačici na trgu, maslačku, kiši i ptici bijeloj na nebu. Kad dođe sloboda, kao u staroj Grčkoj, i čovjek bude čovjekom, neki građanin na agorama opozvaće mudraca i danas, kao i juče, jedan dječak sa obale viče: ne dirajte moje pješčane kule, krugove u vodi, moja krila. Hvala.
1: Zahvaljujemo puno. U nastavku programa čućemo drugi stav svite za obou i gudače Vlade Miloševića u izvedbi Gudačkog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske i solistkinje Maše Malešević.

Planine moje i sela moja, vi za nečim čeznete, za nečim ginete, a ja bolujem i kopnim u grkom čemeru i nemaštini ljutoj odkad znam za Ase. Bolan sam, prebolan, brate. Snaga mi je sva utrnula, a duša prazna. Radim i mučim se ko teški pokajnik od rane zore do mrklog mraka. Sa zvijezdom što novele padam, sa zvijezdom ustajem. Ljetina nam poče izdavati, sermija propadati, a u ljude uđe nekakvo prokletstvo i nevjerluk. I vjera nam posrnu, omrznu svijet sam nase. Sve ti je to oštro i nabusito, niđe meke ni slatke riječi. I ljubav se, i ono lijepo poštenje starinsko zabaci, izgubi ko da ga nikad nije ni bilo. Šta smo mi sve nekad imali, a do šta smo došli? Imali smo svoje carstvo, svoje careve i junake, svoju snagu i gospodstvo. Nemoj da na mene pane prokletstvo da sam ugasio svoju krsnu svijeću, da sam ostavio krv svoju

0: čestitam od srca u ime žirije.
1: A ja ću sada zamoliti ministra prosvete i kulture Republike Srpske, gospodina Borivoja Golubovića, da uruči nagradu, a naravno ovogodišnjeg dobitnika, gospodina Predraga Bjeloševića, da nam se pridruži na sceni i primi nagradu.

0: Čestitke naravno još jednom, a zamolit ćemo gospodina Biloševića da nam se obrati prigodnom besedom.
1: Šteta što nema vode. Petar Kočić, Svijest o kući. Za pjesnika crna kuća nikakva prijetnja nije, niti sunce obećano san o kom sniva. Kuća s kojom živi nema dvorišta, ni krova, sušta je kao zemlja i otvorena. Poštovani poklonici Kočićevog djela, Vaše ekscelencije, ministre prosvjete i kulture Republike Srpske, predstavnici institucija kulture Republike Srpske, časni otci, uvaženi članovi žirija, braćo i sestre pisci, dame i gospodo. Književna nagrada koja nosi ime Petra Kočića za mene kao pjesnika, kao pisca rođenog i ukorijenjenog u zavičaju ovoga maga riječi, nije samo, oprostite, nije samo čast. Kočićevo ime obavezuje na više, jer je odavno i među piscima i među narodom postalo sinonim slobode, patriotizma, jezika i moralne nepokolebljivosti. Zato ovu nagradu primam sa dubokom zahvalnošću, ali i sa osjećanjem obaveze. Zahvaljujem žiriju koji je u mom književnom radu prepoznao vrijednost dostojnog priznanja, organizacionom odboru 61. Kočićevog zbora i svima koji su kroz decenije čuvali ime velikog pisca i narodnog tribuna. A večeras želim da se zahvalim i Petru Kočiću, koliko god neobično zvučalo zahvaljivati se piscu koji nas je napustio prije 110 godina, ali koji nam se, gospodo, u mnogo čemu još nije prestao obraćati. Kočić je naš savremenik i danas je jedan od najaktuelnijih srpskih pisaca. Njegove teme i stavovi nisu iscrpljeni, mada su se društvene i političke prilike mijenjale kao i carevine, granice pomjerale, ali su ostala ista pitanja koja je želio da rastabiri sa svojim narodom. Šta znači čovjekova sloboda, šta pravda, šta znači biti svoj na svome, govoriti svojim jezikom i pisati svojim pismom, koliko čovjek može izdržati poniženje i gdje počinje onaj trenutak kada više ne pristaje. Njegova književnost zasnovana

a sudbinu jednog čovjeka u sliku ljudske sudbine. Zato junaci njegovih pripovjedaka žive i danas, ne kao muzejske figure, nego kao ljudi čije osobine, slabosti, rane i pobune prepoznajemo u sebi i oko sebe. Zar nas otimačina vukove, srcem uređivane šumice od strane spajije i vlasti iz pripovjetke Vukov gaj, odmah ne asocira na ovo vremeni pokušaj oduzimanja narodnog prava na ono što je gruntom vjekovno njegovo, srpske šume, vode, kućišta i na kraju svega do oduzimanja slobode. U priči Simeona Đaka, neumornog pripovjedača i zanesenjaka, miješaju se stvarnost i legenda, sve dok priča ne postane način da se nadraste sopstvena nemoć. Zar i danas ne prepoznajemo ljude koji su svoju muku pretvorili u priču, koji se brane humorom, pretjerivanjem i maštom? U liku Mračajskog Prote, mračnom i protivriječnom, osamljenom, razjedenom sumnjom i unutrašnjim ranama, Kočić ukazuje na čovjeka kojeg ne ugrožava samo nepravedan poredak izvana, nego i nemir koji mu se uselio u dušu. Upravo u ovoj priči Kočić pokazuje da nije samo vrhunski pisac, nego i izvanredan psiholog. Priču Sudanija možemo doživjeti kao preteču teatra apsurda. Zakon više nije mjera pravde, nego maska sile. Kočić je u njoj mnogo prije nego što je moderna književnost počela ukazivati na birokratski virusni košmar, pokazao kako strana vlast može stvoriti stvarnost u kojoj je razum nemoćan, a jedino bezumlje dosljedno. Mrguda nosi drugu vrstu tragike, snagu i ranjivost žene sputane sredinom koja teško prašta pravo, koja teško prašta pravo na vlastitu prirodu i strast. U njoj nema ukrasa ni idealizacije. Ima života koji traži punoću, a nalazi ograničenja. Zato Mrguda nije samo lik iz jednog krajiškog vremena. Ona je trajno pitanje koliko zajednica dopušta čovjeku, a posebno ženi, da bude ono što jeste. U Jazavcu pred sudom Kočić je stvorio jedno od najsnažnijih dijela srpske satirične književnosti. David Štrbac nije samo dovitljivi seljak koji nadmudruje činovnike tuđinske vlasti. On je čovjek kome su oduzeli pravo, ali mu nisu mogli oduzeti razum. Čovjek koga su ponizili, a koji je iz poniženja stvorio oružje u jeziku. Njegov jezik je čas pokoran, čas podrugljiv, ali uvijek britak i slobodan. Kada kaže, o, mi smo zadovoljni, pritisnulo nas dobro sa sviju strana. U njegovim riječima prepoznajemo govor muke naroda, koji je prisiljen da svoju bijedu naziva blagostanjem. A kada govori o zemlji u kojoj je svak veso zadovoljan, svak pjeva, samo se pjesma nigdje ne čuje, ta rečenica za mene i danas ima snagu opomene. Kočićevo najveće nasljeđe za mene je njegov jezik. Nije ga doživljavao kao ukras, niti kao puko sredstvo sporazumijevanja. Jezik je za njega bio zavičaj, pamćenje, sloboda i otpor. U njegovoj rečenici ima zemlje, planine, narodnog govora, smijeha i bola, ali i prelijepih poetskih slika i motiva koji nam ne daju da zaboravimo da se Petar Kočić u srpskoj književnosti javio prvo kao pjesnik. Za vrijeme pohađanja Beogradske prve muške gimnazije u tamošnjem listu Podmladak 1897. godine

Krene sa pjesmom Ponoćni zvuci, a tek 1900. Završava svoju prvu priču Tuba, u kojoj se može nazreti sav njegov potonji, prozni i patriotski angažman. Kočićev patriotizam nije nikada bio svečana poza. Plaćao ga je zatvorom, progonima, siromaštvom i ličnom bijedom, žrtvom. Ljubav prema narodu kod njega nije bila velika riječ, nego velika odgovornost. Zato smatram da Kočića ne slavimo istinski onda kada samo slavimo njegovo ime, nego onda kada smo spremni da čujemo i ono što nam njegovo djelo i danas zamjera. Nakon teških ratnih i posljeratnih godina u Republici Srpskoj, s razlogom smo 30 godina bili okrenuti neposrednim egzistencijalnim potrebama naroda. Trebalo je obnoviti kuće, škole, puteve, privredu i vjeru u sutrašnjicu. Ali prošlo je dovoljno vremena, istina, pri stalnim iskušenjima da moramo odvojiti za kulturu i umjetnost više prostora, više vremena i više sredstava. Ne kao milostinju stvaraocima, nego kao ulaganje u duhovnu snagu naroda i interesu razvoja međunarodne, kulturne i umjetničke vidljivosti Republike Srpske u svijetu. Naši pisci, muzičari, horovi, glumci i likovni umjetnici odveć svojim dijelima izlaze iz lokalnih okvira i pronalaze put do međunarodne kulturne scene, što govori da naš dar nije slučajan proboj pojedinca, nego prepoznatljivo prisustvo umjetnosti i umjetnika Republike Srpske u svjetskim okvirima. Kočić nam je i u tome dobar primjer. On je jezikom svojih stričića i zmijanja stigao u srpsku književnost, a iz srpske književnosti u trajnu riznicu svjetskog duhovnog i književnog blaga. Nije postao veliki tako što se odrekao svoga porijekla i roda, kao što to čine pojedinci, nego tako što ga je uzdigao do univerzalne ljudske vrijednosti. Zato Kočića moramo slaviti sa još više prisustva njegovih dijela u savremenim medijima i obrazovnom sistemu. Više ga prevodimo i pravimo filmske i radijske obrade njegovog lika i dijela. Poduzmimo sve da preko godine oživimo njegove stričiće ispod Kočićeve glavice. Možda na način da se u školi koja se svela na jedva 30 đaka sagradi rezidencija za domaće i strane pisce. Na taj način bismo Kočića, njegovo zmijanje i Republiku Srpsku slavili preko cijele godine, uveli u dijela pisaca drugih naroda i napravili značajne korake za razvoj turizma u kulturi. Takav oblik međunarodne saradnje i promocije kulturne baštine postao je uobičajen u svim kulturnim sredinama svijeta. Pred nama će, poštovana braćo i sestre, u sve turbulentnijem vremenu još biti mećava, beznađa, magli i izmaglica, oskudica i sumnji, ali i puta kojim treba ići, sve dok jedni drugima čujemo glas. Još snažno odjekuje u svakom od nas i ono gotovo biblijsko pitanje iz pripovjetke kroz mećavu, ideš li, rode? Zar u njemu, pored brige za nježnog saputnika u snježnoj oluji, ne prepoznajemo i poziv da se ide zajedno? Taj glas očajnika danas čitam i čujem kao jedan od najčistijih Kočićevih zavjeta svome srpskom rodu. Ideš li, rode? Idemo, rode, zajedno putem jezika, slobode, knjige i stvaralaštva, da Kočića ne slavimo uspomenom, nego djelom, i da ne živimo samo od veličine naših predaka, nego da stvaramo uslove.

0: Ove, za veličinu onih koji jesu i koji dolaze. Krenimo, rode, dok čujemo jedni druge, pred nama ima puta. Hvala vam.
1: Moj pjesniče, mučeniče, ima možda, ima vremena da naše mučenici, tvoj mučenik i moj, bosanski seljak, da mu sine ljepši dan i da svaki kamen njegove zemlje bude njegov.
2: To su planinci moji i moja braća koji silno vole i silno mrze. Znam ja njih. Među njima sam se rodio i među njima odrastao. Sloboda je njihova u Eglenu golema. Nema joj mjere.
1: A ti, pjesniče?
2: Meni, dijete, ne treba ništa. Ja se ne bojim ništa. Ni vjetra, ni mećave, ni studeni. Silne su mećave mene bile i gonile, pa mi ne mogoše ništa.

0: Taj meč zakazan je za sutra naveče od 19 časova. Pobjednik ovog suseta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz suseta timova Francuske i Grčke.
1: U Srpskoj sutra ponovo pretežno sunčano i toplo, ali sa nižim temperaturama. Meteorolog Milica Đorđević.
2: Sutra će ponovo biti sunčano, toplo, bez velikih vrućina, barem jedan dan, ali temperatura ponovo raste. Sutra uglavnom sunčano i suvo vreme. Maksimalna temperatura 30 do 36, više krajem oko 25 stepeni.
1: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: dalje ugrožavanje imovine. Podsjećamo, prekjuče u podne zabilježen požar na lokaciji Drača, odnosno Obodina, dok je u večernjim časovima na Tulima primjećen nepoznati muškarac koji je namjerno izazvao vatru, a potom pobjegao kroz šumu. Također je zabilježen incident kod skretanja za Turmente gdje su vatre aktivirane sa obje strane puta. U Narodnom pozorištu održana je svečana akademija u čast nagrađenih u okviru ove manifestacije 61. po redu. Ovogodišnji laureat Kočićeve nagrade je Predrag Bilošević iz Banja Luke, dok je nagrada Zmijanče pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju u Bijeljini kod ekipe Radnika u susretu četvrtog kola Premier lige BiH. Početak večerašnjeg susreta u Bijeljini je zakazan za 21 čas. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 6 bodova i 2 meča manje od Zrinskog. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 7. kolo. Od večerašnjih susreta izdvajamo gostovanje Crvene zvezde kod ekipe Zemuna u 20 časova. Partizan će sutra dočekati ekipu OFK Beograda. Na tabeli vodi Vojvodina sa 15 bodova i 3 utakmice više od Crvene zvezde koja ima 12 bodova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova u osmini finala evropskog prvenstva protiv ekipe Hrvatske u češkom gradu Brno. Pobjednik ovog suseta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg i suseta timova Francuske i Grčke. I taj suset biće odigran u Češkoj, dok će domaćin polufinala i finala biti Istanbul. Danas počinje posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open u Njujorku. Prvog dana nastupaju trojica predstavnika Srbija. Prvi na terenu od 17 časova po našem vremenu izlazi Hamad Međidović protiv Kamila Majšaka iz Poljske. Miomir Kecmanović od 20 časova i 30 minuta nastupa protiv tenisera iz Kanade Denisa Šapovalova. Novak Đoković meč prvog kola protiv Argentinca Marijana Navonea igra 1 čas poslije ponoći po našem vremenu.
0: Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.